با درود به شهیدان قیام جمعه خونین زاهدان. جنایت علیه بشریت فراموشی ناپذیر است. 40 یاد بود آتشین در 23 شهر، در تهران، مشهد، زاهدان، ایران شهر، کرج، اصفهان، اهواز، قم، ایلام، بوشهر، قزوین، کرمانشاه، بندرعباس، بیرجند، شهریار، دسفول، چابهار، جوانرود، ساوه، آزادشهر، مریوان، خاش و دهدشت.

0: بیانیه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
1: فصل اول، قیام‌های سراسری دیماه، خیزش برای سرنگونی نظام ولایت فقیه. یک، در فصل پنجم بیانیه سال پیش، چشمانداز کنش‌های توده‌ای را صدای پای قیام ارزیابی کردیم و چنین شد. اعتصاب و گردهمایی‌های بازاریان که از روز یک شنبه هفته دی 1404 در تهران آغاز شد، پس از دو روز دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. شمار کلانی شهروند به طور عمده تهی‌دستان و فرودستان با گام‌های استوار در صدها شهر در تمام استان‌های کشور خشم و نفرت خود را در بیش از 1000 تجمع، راهپیمایی و تهاجم به مراکز سرکوب، خرافه و ارتجاع نشان دادند. با فعالیت‌های دانشجویان و اقشار مختلف اجتماعی در سراسر کشور، یک جنبش گسترده و عمیق انقلابی شکل گرفت. فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای قیام کنندگان این واقعیت را برای صدومین بار نشان داد که مردم ایران نظام ننگین ولایت فقیه را برنمی‌تابند و برای نان، کار، آزادی در یک جمهوری دموکراتیک پیکار می‌کنند. خانم مریم رجبی با درود به بازاریان شریف تهران که در مقابل ستم رژیم آخوندها دست به اعتراض زدند گفت: سقوط شتابان ارز، تورم فزاینده، رکود بی سابقه و تبعیض و فساد سیستماتیک حکومتی اکثریت قریب اتفاق مردم ایران را به سطوح آورده است. تنها راه اعتراض و مقاومت است. عصر دوشنبه 8 دی 1404 جمعیت عظیم تظاهر کنندگان در خیابان جمهوری به حرکت در آمد. تظاهرات در خیابان ناصر خسرو، مترو تهران، چهارراه استانبول ادامه یافت. مناطق مرکزی شهر صحنه رودررویی مردم با نیروهای سرکوبگر و جنگ و گریز میان معترضان و نیروهای سرکوبگر رژیم بود. در محدوده باغ سپهسالار وزیر پل حافظ، مزدوران انتظامی و وحوش خامنه‌ای با شلیک گاز اشک‌آور و باتون به جمعیت یورش بردند. مردم و جوانان شورشگر با شعارهای بیشرف بیشرف نیروهای سرکوبگر را وادار به فرار کردند. اعتصاب و اعتراضات سراسری بازاریان در مناطق مختلف از جمله بازار بین الحرمین، چهارسو، چراغبرق، لاله‌زار، ناصرخسرو، سعدی، بازار سرای ملی، بازار چهارراه استانبول، بازار طلافروشان در ناصرخسرو، راست بازار، بازار گلوبندک زیر پارک شهر، بازار مبل دلاوران و یافت‌آباد با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه، آخون باید کشته شه و پزشکیان حیا کن، مملکت را رها کن ادامه یافت. در جریان این اعتراضات خودروی یک آخوند حکومتی که معترضان را منافق خطاب کرده بود توسط مردم خشمگین در هم کوبیده شد. در ساعت 5 بعد از ظهر مردم در بازار یافت‌آباد در تقاطع طالقانی ولیعصر و میدان توپخانه دست به تظاهرات زدند. بعد از ظهر دوشنبه دامنه خیزش به مشهد نیز گسترش یافت و مردم در میدان سعدی و میدان شهدای این شهر دست به اعتراض زدند. نیروهای ضد شورش با باتون به مردم حمله کردند و مردم به مقابله پرداختند. در همین روز در شهرهای کرمانشاه، کرج، همدان، ملارد و درگهان قشم بازاریان دست به اعتصاب زده و تظاهرات کردند. شعارهای امسال سال خون سید علی سرنگونه و تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود در فضای این شهرها تنین انداز شد. در شماری از این گرده همایی ها جوانان تراکت های مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر و نه تاج و نه عمامه، آخون کارش تمامه توزیع کردند. همزمان دانشجویان در کوی دانشگاه تهران شعارهای دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد و بترسید بترسید ما همه با هم هستیم سر دادند و مزدوران اطلاعاتی و انتظامی در وحشت از پیوستن مردم به دانشجویان درهای کوی دانشگاه را بسته و آن را به محاصره در آوردند. <تص-> خیزش دی، بحران و شرایط انقلابی و روند پیشروی مبارزه برای سرنگونی رژیم را در کف خیابان عینی کرد. آنچه در خروش قدرتمند ستم دیدگان غرش گرفت، تنفر و بیزاری همگانی از خودکامی تبهکار و جنایت پیشه بود که سالهای ولایتش با خون مردم رنگی شده است. جبهه گسترده نیروهای اجتماعی از نسل سلحشور انقلاب 1357 که بارها قتل عام و به زنجیر کشیده است، دست در دست نسلهای پس از خود به شمول نسل زد، همه تدبیرهای ولی فقیه را نقشه برآب کردند و یک بار دیگر خیابانها را فتح کردند تا تنفر و انزجار خود از ضحاک خون‌آشام زمان را به عالی‌ترین شکل نشان دهند. بخش‌های گوناگون جامعه و به ویژه فرودستان با پرچم آزادی و عدالت به میدان آمدند.
2: دو، به گواهی هویت طبقاتی شهیدان و اسرایی که نام و شغل آنان مشخص شده، هسته و جریان اصلی قیام‌های سراسری را جبهه خلق شامل نیروهای کار، فرودستان، تهیدستان، کسبه، اصناف، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان، بازنشستگان، هنرمندان و ورزشکاران تشکیل می‌دادند. پیش از قیام‌های دیماه 1396، یک پای حرکت‌ها و جنبش‌های مردمی به میزانی در میان حکومت بود. اما با خیزش‌های ماه دی 1396 این رابطه به کلی قطع شد و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، شورش و قیام با پیشتازی زنان و جوانان سپهر سیاسی ایران را معنا بخشید. این واقعیت در قیام‌های هفته پایانی آبان 1398، پاییز 1401، دی 1404 و هزاران کنش کوچک و بزرگ در بوشه و کنار ایران زمین به ثبت رسید. سه سال و اندی پس از خیزش‌های انقلابی پاییز، شش سال پس از قیام خونین آبان با 1500 شهید و هشت سال پس از دیماه 96 که تاریخ ایران زمین را ورق زد، دیماه جدیدی با گام‌های استوار زنان و مردان دلیر، از جوانان نسل زد تا نوجوانان نسل آلفا تا سالخوردگانی که اندوه سفره غارت شده خانواده هایشان را با مشتهای گره کرده نشان دادند آفریده شد. شهروندان شریفی که با قیام خود بی‌شرافت‌ترین حاکمان تاریخ ایران را نشانه گرفتند. با شروع اعتراض بازاریان، مسعود رجوی اعلام کرد امروز در نقاط مختلف تهران همگان صدای پای قیام را شنیدند. در آماده باش به نیروهای رزمنده انقلاب دموکراتیک در جبهه خلق گفته بودیم که ماشه کشیده شده و در موقعیت انقلابی یک گام تا قیام قرار داریم. یک شنبه شب سپاه خامنه‌ای در نواحی 22 گانه تهران اعلام آماده باش 100% کرده است. اما اگر مقاومت و ایستادگی پیشه کنیم و قیمت بدهیم، دیگر اثر ندارد. پیش به سوی الحاق و اتصال نقاط مختلف قیام در تهران و شهرستانها به یکدیگر. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی و جمهوری دموکراتیک. روز سه‌شنبه نهم دی 1404 نیز مسئول شورا در پاسخ به خامنه‌ای و پزشکیان گفت رئیس جمهور خامنه‌ای دیروز دوشنبه 8 دی از سر استیصال نوشت به وزیر کشورش مأموریت داده است تا از مسیر گفتگو با نمایندگان معترضان مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. مطالبه برحق خلق اسیر ما پس از 47 سال یک کلام بیشتر نیست. تا دیر نشده مثل شاه گم شوید. مردم ایران در قیام‌های پیاپی پیوسته خروشیده اند. آخوند خمینی‌گرا و تحت امر خامنه‌ای باید کشته یا گم شود. سخنگوی پزشکیان امروز توضیح داد دولت مربوطه اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد، نه فقط تنگناها بلکه بحرانها را هم می‌شنود و می‌داند که ناشی از فشار معیشت بر جامعه است. از این رو بران است با معترضان سازوکار گفتگو فراهم کند و حرفهای آنها را چه تلخ و چه شیرین و حتی تند و گزنده بشنود تا ثبات و آرامش به جامعه و به اقتصاد بازگردد. تکرار می کنم که حرف ساده و روشن ملت ما این است که هر چه زودتر در تمامیت رژیمتان گم شوید و الا آتش فشان خشم خلق در انتظار است. در همین روز آخوند تبهکار احمد خاتمی گفت در فتنه 88 هم ولایت هدف بود. مفهوم ولایت زبانم نمی شرخد بگویم. نامردها شعار می دادند مرگ بر اصل ولایت فقیه. هم اصل ولایت هدف بود، هم مصداق ولایت هدف بود. هنگامی که گام به گام جنبش انقلابی پیش می رفت، یک مقام امنیتی در شبکه یک صدا و سیمای ولی فقیه گفت ماموران و اعضای بسیج که امروز پنجشنبه 11 دی 1404 از برابر اختشاشگران در فولاد شهر متواری شدند حتما بازخواست خواهند شد.
1: 3. روز چهارشنبه 10 دی 1404 برای چهارمین روز خیزش سراسری در شهرهای مختلف از جمله شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، همدان، فسا، دهلوران، رامهرمز، نجف آباد، کوهدشت و مناطق مختلف تهران ادامه یافت. در شهرستان فسا خیزش مردم به یک رویارویی با نیروهای سرکوبگر تبدیل شد. جوانان شورشگر و مردم به پا خواسته به ساختمان فرمانداری حمله کرده و وارد آن شدند. پاسداران به سوی مردم آتش گشودند و به سمت معترضان شلیک کردند. در وحشت از بالا گرفتن قیام، هلیکوپترهای نظامی برای ایجاد رعب و وحشت بر فراز شهر به پرواز در آمدند. در کرمانشاه بازاریان و جوانان دست به تظاهرات زدند و با فریادهای بیشرف بیشرف با گله های پاسداران مقابله کردند. شب گذشته جوانان کرمانشاه در منطقه رشیدی دست به تظاهرات زدند و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر سر دادند. همزمان با ادامه خیزش سراسری، خامنه‌ای پاسدار احمد وحیدی یکی از جنایتکارترین پاسدار سرتیپ‌ها را به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه منصوب کرد. وحیدی اولین سرکرده نیروی تروریستی قدس، وزیر دفاع احمدی نژاد و وزیر کشور رئیسی از مسئولان انفجار در آمیا در آرژانتین است و حکم جلب بین‌المللی برای او صادر شده است. در ششمین روز قیام سراسری جمعه 12 دی 1404 شهرهای میهن صحنه رویارویی های گسترده مردم و جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر بود. به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران جمعه شب در بسیاری از مناطق تهران از جمله تهران پارس و خاک سفید و ستارخان و صادقیه مردم به خیابان آمده و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم دست به تظاهرات زدند.
3: امروز 12 دی ماه 404 تو میدون صادقیه فلک دوم صادقیه جمع شدیم. شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر دادیم. نیروهاش رو ریختم و باتون بچه ها رو میزدن. لباس شخصی ها تپانچه داشتن. هنوز هم نیروهاش رو داره اصلاف هم زنن بچه ها رو یکی یکی میگیرن و باتون میزنن.
1: در تهران پارس با شعار آزادی آزادی آزادی خیابان‌ها را مسدود کردند. در افسریه یگان ویژه برای جلوگیری از تظاهرات مستقر شده است. مردم دلیر زاهدان روز جمعه پس از نماز جمعه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان و ایرانی داد بزن حق تو فریاد بزن دست به تظاهرات زدند. جوانان شورشگر بلوچ با روشن کردن آتش جاده قدیم زاهدان را مسدود کرده و با مزدوران رژیم درگیر شدند. جوانان سراوان نیز با شعارهای خامنه ای قاتل حکومتش باطله به صحنه آمدند. در همین روز در استان فارس مردشت به کانون درگیری های سنگین تبدیل شد. هزاران نفر در خاکسپاری شهید قیام خداداد شیربانی که روز گذشته با شلیک مزدوران به شهادت رسید شرکت کردند. جمعیت شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر سپاهی و بسیجی و می‌کشم آن که برادرم کشت سر دادند و جوانان شورشگر در ادامه به سمت کلانتری 11 رفتند. از پشت بام کلانتری و بانک سپه با سلاح جنگی به سوی مردم شلیک کردند و هلیکوپتر بر فراز شهر به گشتنی پرداخت. اما جوانان با جنگ و گریز کنترل بخش‌های از شهر را در دست گرفتند. در نورآباد فارس جوانان شورشگر به درگیری و جنگ و گریز با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی پرداختند. شهرهای کوار و فیروزآباد در استان فارس نیز شاهد اعتراض‌های مردمی بود. در استان لرستان مراسم خاکسپاری شهید قیام امیر حسین خدایاری فرد در کوهدشت به صحنه رویارویی شدید با نیروهای سرکوبگر تبدیل شد. مزدوران انتظامی که قصد ممانعت از برگزاری مراسم و مصادره پیکر شهید را داشتند با مقاومت دلاورانه مردم و جوانان روبرو و وادار به فرار شدند. خانواده این شهید با رد سناریوهای دروغین رژیم اعلام کردند فرزندشان هیچ ارتباطی با بسیج نداشته و در راه آزادی جان باخته است. دادستان جنایتکار کوهدشت با وحشت از گسترش قیام به دستگیری 20 تن از معترضان و تشکیل پرونده قضایی برای آنان اعتراف کرد. در شامگاه جمعه مردم بروجرد نیز به خیابان آمده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
2: در استان اصفهان پیکر شهید قیام داریوش انصاری بختیاروند 37 ساله که در اعتراض‌های شامگاه 10 دی در فولادشهر به شهادت رسیده بود تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. با وجود فشارهای اطلاعاتی و تهدید خانواده مردم در این مراسم حضور یافته و بر ادامه راه شهیدان تاکید کردند. در شهر زیار نیز مردم با شعارهای ضد حکومتی به خیابان‌ها آمدند. در قم با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم، جوانان موتور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. تظاهرات در همدان برای چندمین شب متوالی ادامه یافت. تظاهر کنندگان با نیروهای سرکوبگر که به سمت آنها شلیک می کردند درگیر شدند. از آمبولانس برای جابجایی نیرو و حمله به تظاهر کنندگان استفاده می کنند. در هفتمین روز قیام سراسری، خامنه‌ای ولی فقیه تبهکار ارتجاع که از استمرار و گسترش قیام به وحشت افتاده بود، روز شنبه 13 دی 1404 پس از یک هفته سکوت در سالگرد مرگ قاسم سلیمانی به صحنه آمد و گفت اعتراض غیر از اختشاش است. ما با معترض حرف می‌زنیم اما با اختشاشگر حرف زدن فایده‌ای نداره. اختشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینکه یه عده‌ای به قصد ناامن کردن کشور بخوانید نظام اختشاش کنن اصلا قابل قبول نیست. مطلقا کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه.
4: اما اعتراض غیر از اختشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. اینی که یه عده‌ای به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور اغتشاش کنن اصلا قابل قبول نیست. مطلقاً کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه، از هر فرصتی استفاده میکنه.
2: شامگاه شنبه 13 دی 1404 تهران و شهرهای مختلف کشور صحنه تظاهرات شبانه، جنگ و گریز و درگیری با نیروهای سرکوبگر بود. مردم به جان آمده در پاسخ به تهدیدهای صبح شنبه خامنه‌ای با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه خیابانها را به تسخیر درآوردند. در تهران مردم در مناطق مختلف از جمله شهر قدس، شهریار، خیابان پیروزی، هفت حوض نارمک، نازی‌آباد، تهران پارس، صادقیه، نظام آباد، کوکاکولا و شهر زیبا دست به تظاهرات زدند. در نازی‌آباد جمعیت انبوه با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات کردند و یک شیرزن شورشگر پلاکاردی با مضمون من اغتشاشگر نیستم در پاسخ به اراجیف خامنه‌ای حمل می‌کرد. در هفت حوض نارمک جوانان با مزدورانی که به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کرده بودند به مقابله برخاستند. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر نیز با شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایید دست به اعتراض زدند.
1: در ملکشاهی ایلام تظاهرات مردم به درگیری خونین کشیده شد. پاسداران جنایتکار به روی مردم آتش گشودند که منجر به شهادت و مجروح شدن شمار زیادی از مردم بی‌دفاع شد. جوانان دلیر ملکشاهی متقابلا به دفاع برخاسته و با مزدوران درگیر شدند. بنیاد موسوم به شهید، مقر نیروی انتظامی و چند بانک تخریب شدند. گزارش‌ها حاکی از کمبود خون برای مجروحان در بیمارستان این شهر است. در کرمانشاه به ویژه در محله جعفرآباد درگیری‌های شدیدی میان مردم و نیروهای سرکوبگر رخ داد و صدای تیراندازی در قسمت‌های شهر به گوش می‌رسید. جوانان شورشگر در هرسین نیز حوزه جهل و جنایت رژیم را به آتش کشیدند. در مشهد تظاهرات در خیابان‌های کلاهدوز، فلسطین و دیگر نقاط برگزار شد. جوانان شورشگر موتورهای نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیدند و با شعار تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود خیابان‌ها را بستند و چندین محله و خیابان را تصرف کردند. در شیراز تظاهرکنندگان در خیابان امیرکبیر با نشستن بر کف خیابان راه نیروهای سرکوبگر را سد کردند و جوانان در منطقه گلشن با آتش زدن لاستیک مسیرها را بستند. در دلیجان مجسمه منحوس قاسم سلیمانی توسط جوانان به آتش کشیده شد و در خاش کیوسک نیروی انتظامی طعمه حریق گردید. همچنین در شهرهای کرج، فردیس، اصفهان، یزد، رشت، ساری، آمل، بوشهر، یاسوج، همدان، زنجان، قزوین، عراق، گچساران، رودسر، لاهیجان، اقلید، نیریز، فیروزآباد، زرقان، کشند و مالیآباد شیراز، ازنا، بوشهر، جوین، آبدانان، مهران، هفشجان، عراق و ساری تظاهرات و درگیری تا پاسی از شب ادامه داشت. ولی فقیه نظام با تملق گویی از بازار حکم سرکوب صادر کرد و روز سه‌شنبه 16 دی 1404 در فراز جدیدی از پیشروی خیزش توده‌ای بازاریان تهران با شعار آزادی آزادی آزادی بر دهان خامنه‌ای کوبیدند تا نتواند با دوگان سازی اعتراض و اغتشاش در جبهه متحد خلق ایجاد شکاف کند.
2: چهار روز یکشنبه 14 دی 1404 در هشتمین روز قیام سراسری بازاریان و کسبه تهران در مناطق مختلف از جمله راسته پارچه فروشان و بازار موبایل دست به اعتصاب و اعتراض زدند. در خیابان سعدی، جمهوری، تقاطع جمهوری، پل حافظ و پاساژهای علاءالدین، بازار موبایل و چارسو، مزدوران سرکوبگر با شلیک گاز اشک‌آور به جوانان و کسبه که شعار مرگ بر دیکتاتور و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه می دادند، یورش بردند. جوانان شورشگر با آتش زدن منابع زباله خیابان را مسدود کرده و با مزدوران درگیر شدند. لباس شخصی های رژیم در خیابان حافظ و جمهوری به صورت گسترده اقدام به دستگیری کور نفرات در صحنه می کنند. در دانشگاه تربیت مدرس دانشجویان شعارهای امسال سال خون سیدعلی سرنگونه و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. آنان خطاب به نیروهای سرکوبگر بسیج فریاد می زدند بسیجی برو گم شو. در درگهان قشم نیز مردم معترض با ماموران نیروی سرکوبگر انتظامی که به سمت آنان شلیک می کردند درگیر شدند. همزمان مردم در مرودشت بار دیگر با شعارهای ضد حکومتی دست به تظاهرات زدند. شامگاه شنبه 13 دی نیز شهرهای مختلف صحنه جنگ و گریز با پاسداران و بسیجیان بود. در خرم‌آباد درگیری‌ها به جنوب شهر و منطقه ماسود کشیده شد. در بروجه، درود و علشتر مردم با نیروهای سرکوبگر که به روی جمعیت آتش گشودند درگیر شدند. در مرمریه ایلام، جوانان دلیر حوزه جهل و جنایت رژیم را به آتش کشیدند. در ملکشاهی، مردم در اعتراض به کشتار فرزندانشان مقابل بیمارستان تجمع کردند. در نیریز، جوانان ساختمان فرمانداری را مورد تهاجم قرار دادند و در محلات کیوسک انتظامی را به آتش کشیدند. در مشهد، شیراز، گچساران و بیجند نیز تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر خامنه‌ای جریان داشت. شنبه شب 13 دی، جوانان شورشگر در ازنا دو خودروی یگان ویژه را به آتش کشیدند و به کلانتری شهر که در کشتار مردم این شهر شرکت داشت تهاجم کردند. در هفشجان، مردم خشمگین محل کار قاتل سروش سلیمانی، نوجوان 15 ساله‌ای که روز شنبه 13 دی با شلیک مستقیم مزدوران جانباخت را به آتش کشیدند. در آباد فضا جنگی است و شماری از مردم با سلاح در خیابان دیده می شود. یک شنبه شب 14 دی در اصفهان پس از حمله بهوش خامنه‌ای و ضرب و شتم و شلیک به سوی مردم، جوانان شورشگر به مقابله پرداختند و پس از 2 ساعت درگیری شدید در حوالی 33 پل نیروی انتظامی تسلیم و خلع سلاح شد. در همین شب جوانان شورشگر در همدان به مقابله با مزدوران نیروی سرکوبگر انتظامی که به تظاهرات مردم حمله بر شده بودند پرداختند. یکی از آنها خلع سلاح شد و بقیه فراری شدند. یک شنبه شب در نازی‌آباد تهران جوانان شورشگر شوکر یک مأمور انتظامی که مردم را مورد حمله قرار می‌داد از چنگ او درآوردند. یک شنبه شب 14 دی در مشهد خیابان ناصر خسرو جوانان شورشگر به نیروی انتظامی هجوم بردند و شماری از قیام‌آفرینان را که دستگیر شده بودند آزاد کردند.
1: جوانان شورشی یک شنبه شب در ایلام، فردیس کرج، رادمان کرج، گچساران، احمدآباد مشهد، شهر قدس، کازرون و ولیعصر تهران خیابان را با برافروختن آتش بستند و مسیر ورود نیروی سرکوبگر را قطع کردند. صبح دوشنبه 15 دی 1404 در نهمین روز قیام سراسری مردم یاسوج با شعار آزادی آزادی آزادی به خیابان آمدند. در تهران رژیم با گسیل گله‌های یگان ویژه به محدوده بازار تلاش کرد از شکل‌گیری و گسترش تظاهرات جلوگیری کند، اما با ایستادگی مردم مواجه شد. بسیاری از مغازه‌ها و پاساژها بسته شد. بازاریان همراه با مردم به خیابان آمده و شعار دادند بازاری با غیرت، حمایت، حمایت. همزمان صبح دوشنبه بازاریان در کرج، گناوه و زرقان در استان فارس و بسیاری از شهرهای دیگر دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را بستند. دانشجویان دانشگاه شیراز برای دومین روز متوالی با شعار دانشجوی با غیرت، حمایت، حمایت دست به تجمع و تظاهرات زدند. دوشنبه شب 15 دی 1404 در نهمین شب قیام سراسری مناطق مختلف تهران و شهرهای میهن صحنه تظاهرات و درگیری جوانان شورشگر با مزدوران خامنه‌ای بود. در تهران مردم و جوانان شورشگر در 7 حوض نارمک با شعار امسال سال خون سید علی سرنگونه دست به تظاهرات زدند. در تهران سر و نازی‌آباد مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند و در یافت‌آباد و شهرک ولیعصر جوانان شورشگر 2 موتورسیکلت نیروهای سرکوبگر انتظامی را به آتش کشیدند. بیش از این در روز دوشنبه بازاریان تهران در بازار چراغبرق، سپهسالار و بازار آهنگران در اعتراض به گرانی ارز و وضعیت معیشتی تظاهرات کردند و با شعارهای بی شرف بی شرف با وحوش انتظامی که با گاز اشکاور حمله کرده بودند درگیر شدند.
2: در سنقر و کلیایی و اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای دست به تظاهرات زدند. در عراق جوانان شورشگر با آتش زدن سطل‌های زباله خیابان را مسدود کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در جویاباد اصفهان جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر با شلیک مستقیم مزدوران مقابله کردند. تظاهرات شبانه در گوهردشت و گلشهر کرج نیز با شعارهای ضد حکومتی جریان داشت. دانشجویان دانشگاه بیرجند دوشنبه شب با شعار این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت تظاهرات کردند. دانشجویان دانشگاه شیراز نیز علیه اقدامات سرکوبگرانه در خوابگاه ها دست به اعتراض زدند. جوانان شورشگر در روزهای 14 و 15 دی ضربات سنگینی به مراکز سرکوب وارد کردند. در آبادان فرمانداری رژیم و در یزد، قزوین و اهواز پایگاه‌های بسیج و کمیته غارتگر موسوم به امداد هدف تهاجم با کوکتل قرار گرفت. در نیریز ورودی فرمانداری، پایگاه بسیج و خودروی انتظامی توسط جوانان به آتش کشیده شد. در علی گودرز جنگ و گریز خیابانی جریان داشت و مزدوران فراری داده شدند. در مشهد و نیریز بنرهای منحوس قاسم سلیمانی به آتش کشیده شد. دشمان پیکر شهید قیام احمد رضا امانی را صبح دوشنبه مخفیانه در روستایی در خارج از ازنا و پیکر شهیدان رسول و رضا کدیوریان را تحت تدابیر شدید امنیتی در کرمانشاه دفن کردند. در یاسوج فضای شهر به شدت امنیتی است. دانشگاه آزاد به طور سراسری امتحانات خود را لغو کرده و خوابگاه دانشگاه شریف تخلیه شده است.
5: جنبش دادخواهی 30,000 گل سرخ در سال 67، نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان ها.
6: قتل عام 67 موضوع کتاب‌ها و تحقیقات و روشنگری‌های پرشماری در سال‌های اخیر بوده است. با این وجود این جنایت هنوز اسرارآمیزترین واقعه سیاسی تاریخ معاصر ایران است. در میان سویه‌های گوناگون و در محاق مانده این واقعه، کشتار در زندان‌های شهرستان‌ها از همه مبهم‌تر است. به نحوی که نه فقط فهرست نام‌های قتل عام شدگان و نشانی مزارهایشان نامعلوم است، بلکه حتی دقیقاً روشن نیست کدام یک از شهرستانها محل کشتار بوده و زندانیان در کجا به شهادت رسیدند. یافتن پاسخ قطعی و نهایی این پرسش ها البته در گروه سرنگونی رژیم است، اما چنان که تجربه جنبش دادخواهی در سالهای اخیر نشان داده، کوشش، پشتکار و از خودگذشتگی مجاهدین و هوادارانشان و سایر هموطنان توانسته است گره‌های بسیاری از این کلاف سردرگم را باز کند. کتاب نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان‌ها قدمی در همین مسیر و بخشی از تعهد این مقاومت به آشکارسازی تمام جزئیات و زوایای پنهان قتل عام و رساندن صدای شهیدانش به گوش جهان است. این نخستین کتاب جامع درباره قتل عام 67 در شهرستان هاست. تهیه این کتاب با یاری صدها تن از اعضا و هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف کشور، همچنین در اشرف سه و اروپا و آمریکا ممکن شده است. انتشار این کتاب گام دیگری در مسیر جنبش دادخواهی قتل عام شدگان است که از تابستان 95 با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی گسترش یافته است. کتاب جدید مستندات پرشماری ارائه می کند که تایید می کند کشتار بزرگ سال 67 در اصل یک نسل‌کشی علیه اعضای مجاهدین بوده است. بخشی از کتاب قتل عام 67 در شهرستان ها اختصاص به مشاهدات شاهدانی از 26 استان دارد که تصویری از ابعاد این نسل‌کشی را برملا می کند. این کتاب حاوی گزارش ها و اطلاعات تفصیلی پیرامون چند واقعی بزرگ همزمان با کشتار زندان هاست که با ارائه مدارک متعدد نشان می دهد که این واقعه علاوه بر کشتار در زندان‌ها، در برگیرنده چند جنایت هولناک دیگر است که به طور همزمان در جریان بوده است. وقایعی همچون دستگیری‌های حین قتل عام، محاکمه صحرایی هواداران مجاهدین در کرمانشاه، کشتار اسیران جنگی آزاد شده از سوی ارتش آزادی بخش و کشتار نظامیانی که از شلیک کردن به مجاهدین خودداری کرده بودند. انتشار این کتاب تلاشی برای نور انداختن بر زوایای تاریک یکی از بزرگترین جنایت‌های رژیم ولایت فقیه است.
5: نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان‌ها. پخش در پایان اخبار.

کارزار سه‌شنبه های نوبه اعدام در هفته 140. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نوبه اعدام در هفته 140 که روز سه‌شنبه 7 مهر 1405 منتشر شد، از پیوستن زندان های درشهر در استان ایلام و مشکین شهر در استان اردبیل و گسترش کارزار به 66 زندان خبر داد. این بیانیه در آغاز سال تحصیلی جدید یاد تمامی دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتیدی را که در 14 اخیر و به ویژه در قیام دی ماه 1404 در مسیر آزادی جان خود را فدا کردند گرامی داشته و با اشاره به تداوم اعدام‌ها و صدور احکام جنایتکارانه اعدام توسط رژیم ولایت فقیه در شهریور ماه می‌افزاید. بر اساس اطلاعات رسیده، قریب به 200 زندانی سیاسی عقیدتی که بسیاری از آنها از بازداشت شدگان خیزش سراسری دی ماه 1404 هستند، زیر حکم اعدام قرار دارند. این وضعیت بیانگر سرکوب عریان مردم ایران توسط حکومت فاشیست دینی است که هیچ مرزی در سرکوب، کشتار و اعدام نمی‌شناسد. در مقابل این سرکوب‌ها، مقاومت زندانیان مبارز، اعضای کارزار و حامیان آن در ایران و سراسر جهان همچنان ادامه دارد. بنابر اطلاعات واصله، این هفته نیز جمعی از زندانیان زندان‌های درشهر در استان ایلام و مشکین شهر در استان اردبیل به این حرکت اعتراضی پیوستند. با پیوستن این دو زندان، تعداد زندان‌های مشارکت کننده در کارزار که جمعی از زندانیان آنها هر سه شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند، به 66 زندان رسید. اعضای کارزار سه‌شنبه های نوبه اعدام در هفته 140 سه‌شنبه 7 مهر 1405 در 66 زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

یاران شورشگر در ژنو، نه به اعدام، گرامی داشت شهیدان خیام و مجاهدان سربدار.

سنندج، رفتار ضد انسانی وحوش خامنه ای با سه نوجوان. انتشار ویدئویی از رفتار ضد انسانی ماموران نیروی سرکوبگر انتظامی با سه نوجوان در سنندج با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در پی انزجار عمومی از این جنایت وحشیانه، حکومت آخوندی برای رفت سنندج، رفتار ضد انسانی وحوش خامنه‌ای با سه نوجوان. انتشار ویدئویی از رفتار ضد انسانی ماموران نیروی سرکوبگر انتظامی

0: ایرنا شش مهرنوشت در پی انتشار تصاویری از برخورد غیرحرفه‌ای و نامناسب یکی از کارکنان واحد گشت در شهر سنندج، بلافاصله و با دستور ویژه فرماندهی انتظامی کردستان، بررسی موضوع در دستور کار بازرسی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
1: عفو بین‌الملل، درخواست عدالت بین‌المللی برای جنایات علیه بشریت در ایران. عفو بین‌الملل روز 6 مهر ضمن فراخوانی به کشورهای عضو سازمان ملل برای ایجاد مکانیزم عدالت کیفری بین‌المللی برای جنایات علیه بشریت در ایران نوشت: هزاران معترض در ایران به دلیل مطالبه حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی کشته، شکنجه یا زندانی شدند. با این حال مقاماتی که مسئولیت جنایات علیه بشریت را بر عهده دارند همچنان از عدالت فرار می‌کنند، در حالی که بازماندگان و بستگان آنها که به دنبال پاسخگویی هستند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. جامعه جهانی باید عدالت کیفری بین‌المللی را برای کشتارهای مکرر معترضان در ایران پیگیری کند. عفو بین‌الملل ضمن دعوت به حمایت عمومی از این فراخوان می‌افزاید: مقامات ایران یک سیاست دولتی متشکل از استفاده از نیروی کشنده، شکنجه و کشتار را برای سرکوب اعتراضات مردمی که خواهان حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی هستند، برنامه ریزی و اجرا کردند. قوه قضاییه به جای اجرای عدالت برای قربانیان، به طور سیستماتیک از عاملان جنایت محافظت می کند. عفو بین‌الملل در ادامه سرکوب قیام‌های سال 1401 توسط رژیم ایران را یادآور شده و خاطر نشان می کند که نیروهای امنیتی از سلاح‌های نظامی برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند و صدها معترض و رهگذر از جمله کودکان را به طور غیرقانونی کشتند و هزاران نفر دیگر را مجروح کردند و ده‌ها هزار معترض را در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری یا شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها از جمله تعرض جنسی و سایر خشونت‌های جنسی قرار دادند. مسئولیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت که در سال 2022 مرتکب شدند، رژیم ایران را جریتر کرد تا جنایات بیشتری مرتکب شود. هزاران نفر در جریان اعتراضات سراسری در 8 و 9 ژانویه 2026 کشته شدند که مقامات رسمی به بیش از 3000 کشته اعتراف کردند.

0: قیمت دلار به 255,000 تومان رسید. سه‌شنبه 7 مهر 1405.
1: خالیبندی و تناقض‌بافی رضاخان حزب‌اللهی‌ها درباره میدان جنگ و حل مسئله سفره مردم.
2: قالیباف در جلسه مجلس رژیم: اگر نتوانیم نفت بفروشیم، کسی در منطقه نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیر ساختی ایمن نخواهد بود. نمی شود در میدان موازنه قدرت بسازیم، اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم.
3: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم، در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیر ساختی ایمن نخواهد بود. همینجا لازم می دانم از مواضع صریح و عزتمندانه جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کنم. پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود. واقعیت

0: ایرانی امروز این است که جمهوری اسلامی از دل جنگ اول ساختار بازدارندگی خود را پیریزی کرد و در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موازنه تهدید تغییر کرده و دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است. پشتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی مردم در درون است. نمی شود در میدان موازنه قدرت بسازیم، اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم. ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و نیز دولت مردان همه مکلفیم که این جهتگیری را به تصمیمات کارآمد و ملموس تبدیل کنیم. سران کاخ سفید باید بدانند پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر گونه تعدی و ماجراجویی پاسخی سخت، پشیمان کننده، دقیق و سریع خواهد بود. در چنین شرایطی کمترین و بدیهی ترین وظیفه ما مسئولان حفاظت تمام عیار و بی قید و شرط از معیشت مردم است. ما در احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف بودجه‌ای سازوکارهای روشن حمایتی را ریل گذاری کرده ایم. در پایان باید خاطر نشان کرد که این کشور سرشار از ظرفیت‌های مادی و انسانی نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، اقدام به موقع در لحظات حساس و ارتقای همبستگی و انسجام ملی است تا ذیل رهنمودهای نائب امام عصر از این گردنه تاریخی نیز با سرفرازی و پیروزی عبور کنیم.
1: زندانی شدن رسایی در جنگ گرگ‌ها به خاطر انتشار مطلبی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس در دی 1402. میزان خبرگزاری قضایی رژیم از اجرای حکم زندان برای آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم خبر داد و نوشت در پی اجرای حکم قطعی رسایی، مدیر مسئول هفته‌نامه نه دی بررسی ابعاد پرونده نشان می‌دهد که وی به دلیل انتشار مطلبی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس در دی 1402 در زمانی که نماینده مجلس نبوده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به 10 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. میزان افزود در 31 شهریور 1404 کیفرخواست پرونده صادر و به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی ارجاع می شود. از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی 574 روز، 82 هفته، 18 ماه و 24 روز و یا 1 سال و 6 ماه و 24 روز فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه رسانده و قرار موقوفی تعقیب بگیرد. این حکم پس از 833 روز از ثبت پرونده تا صدور رأی قطعی و 951 روز از ثبت اولیه تا اجرا با اعزام وی به زندان اوین اجرا شد.
2: جنگ گرگ‌ها بر سر سفر پزشکیان و عراقچی به نیویورک. زهروند عضو مجلس رژیم خطاب به پزشکیان: شما رفتی یک تفاهم نامه‌ای را امضا کردی و قرار بوده کارهایی انجام بشود. چطور شما باز دوباره داری اصرار می‌کنی؟ چرا شروطی را که رضایی گفته بود عراقچی جور دیگری مطرح می‌کند؟ رئیس جمهور نمیتواند بگوید من همه کاره شعام هستم. دبیرخانه شورای عالی امنیت کلیدی ترین نقطه است. نمیتوانند بگویند تصمیمی که ما گرفتیم خرد جمعی بود. اصلا بحث خرد در مقابل ولایت جایی ندارد.
3: اون صحبت که شما
4: به نظر من شوکه کرد، یه سیلی بود به صورت تیم ایرانی و آقای رئیس جمهور هم اومد و صحبتی رو کرد بدون مثلا هم نوشته. همه هم جدی چون سطحی هستن کار رو، اصل موضوع نمیپرسن چرا رفتی، چرا بعد رفتی اونجور مصاحبه کردی با فاکس نیوز. و این اتفاق خاصی نبود، اتفاق جای سوال شما که بس اینا رو قبول داری و میبینی، چرا در میدان عمل و سیاست ما نمیبینیم آثارشون؟ دو سال اندیست که خب کشور هیچ وقت اینقدر در واقع مشکلات و آسیب ندیده بوده در تاریخ 47 سالش. همه اینا محصول دوران شماست دیگه، نمیتونی بگی که مثلا این از جای دیگه اومده، شما بودی که این اتفاقات شکل دادی و به اعتراضات و به نظرات کارشناسی گوش نکردی. حالا مگر اینجا این اتفاق افتاده باید به توبه کنی و تغییر مقوله شیفت پارادایم بدی. ولی شما چند ساعت بعدش یکی میره با فاکس نیوز اون صحبت ها رو میکنی، یعنی اون صحبت ها اصل موضوع و اتفاقا نشون میده که شما آگاهانه و اینجور نیست که شما رو بعضی میخوان جدا کنن بگن این شما متفاوت از تیم مثلا ظریف و شبکه اصلاح طلب دورش. نه با همه با هم دیگه.
5: مگه میشه وزیر خاتمی بوده بعدش هم نمایندگی
4: همشون با هم
5: رئیس جمهور شد؟
4: ببین اصلا اینجور نیست. من میخوام میگم بابا مرد باشین، لوتی باشین، قبلش اینو با خودتون و با مردم روشن کنید. شما جامعه رو قطبی میکنن دیگه با این کارشون. بعد اونایی که رفتن حالا تبریک گفتن بعد برن به جواب بدن خب شما چرا به اون دیگه چی میگی؟ یعنی صحبتایی که در فاکس نیوز شد دوباره همون گزاره ها رو داد. حتی من یه تیکه رو دیدم خوندم راجع به توزیع قدرت در کشور، جایگاه رهبری و جایگاه رئیس جمهور. این خیلی حرف سنگینی بود. تراز رهبری در حد ابلاغ سیاست کلی به حکومت و دولت مثلا تعریف شد. همه کار دولته، همه کار حکومته. یعنی بگیم آقا من الان آمادم که امضا کنیم دیگه، ببندیم. یعنی با یه دستور کاری بوده که باز میگم خدا به در ترامپ بیامرزه. سریع امروز هم یه توییت زد گفت نه ما نه هفت روز قبول داریم نه که زیر بار میریم. آقا چقدر اصرار دارید روی یه پروژه غلط از که دیگه عذرخواهی بد میکردیم در توافق نامه سعدابا، در توافق نامه اسلام آباد شما باید عذرخواهی میکردیم. او رفته زده زیر میز، اونم تفاهم نامه بوده، چون موافقت نامه یک فراینده حقوقی و قانونی بالاتری داره. شما رفتی یه تفاهم نامه رو امضا کردی و قرار بودی که ظرف مدت اینقدر حتی میرسه تا 6 ماه به این کار انجام شه. چطور شما باز دوباره داری اصرار میکنی؟ چرا شروطی رو که سردار رضایی گفته بود شما جور دیگه ای رفتی آقای عراقچی اینجا مطرح میکنه؟
5: عکسش رو گفت سردار رضایی بعدش هم صحبت کرد و گفتش که اون اصلاحات تموم شده، مثلا برنمیگردیم.
4: برنمیگردیم. ببین وقتی شما دبیر شورای عالی امنیت ملی رو میگه، میدونید جان مایه شعام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه، رئیس جمهور. نمیتونه بگه من همه کاره شعام هستم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کلیدترین نقطه است. یعنی تمام مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، همه چی اونجا در واقع روش بحث میشه. یه کار شورایی، یه کار تشکیلاتی و میگم تیمای کارشناسی در این مستمر 24 ساعت فعاله. خیلی فرق میکنه ماجراش با شامی که هفته یه جلسه، دو هفته بار یه جلسه، نهایت دو جلسه بذارن اونجا یه چیزی بگن و بعدم نمیتونن بگن آقا این تصمیمی که ما گرفتیم خرد جمعی بود. مثلا بعضی خرد در مقابل ولایت جایی نداره که، ولایت زیر ساختش قطعا خرده.
6: مقدم عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم: ما نباید در ارتباط با مذاکره منتظر نظر میانجی ها باشیم. عراقچی اشتباه کرد که این حرف را زد.
7: این انتظار ما چجوریه؟ چون ما الان یه طرحی رو پیشنهاد دادیم، آقای رئیس جمهور نیویورک بودن، این طرح رو گفتن، آقای عراقچی همچنان تو نیویورک داره پیگیری میکنه، ولی از ما رئیس جمهور آمریکا خب خیلی صراحتا میگه نه. حالا گرچه میگم آقای عراقچی گفته ما منتظر جواب واسطه هاییم، حالا نمیدونم چجوری میشه، ممکنه مثلا واسطه ها جواب بیارن آره، ترامپ بگه نه، نمیدونم. ولی معلومه اون چیزی که ظاهر امر اینه که ترامپ حاضر نیست از محاصره کوتاه بیاد. وقت بعد چیکار کنیم؟
8: ما نباید در ارتباط با مذاکره منتظر نظر میانجیگرها باشیم، میانجیها باشیم. من معتقدم آقای عراقی اشتباه کرد که این حرف رو زد و به هیچ وجه ما نباید منتظر باشیم که میانجیها چی میگن. وقتی ترامپ در واقع اینجوری برخورد میکنه، ما بهترین فرصت رو بهش دادیم، بهترین امکان رو بهش دادیم که در واقع اینا خودشون رو اصلاح بکنن. موضع علنی میگیره، میگه من نیازی به مذاکره با ایران ندارم. به هیچ وجه وزارت امور خارجه ما نباید معطل مذاکره با آمریکا بشه. شورای عالی امنیت ملی به اعتقاد بنده باید جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن، یک تعریضی نظامی بکنن. من ناوهای آمریکایی رو ما در 400-500 کیلومتری تنگی هرمز مورد اصابت موشک‌های خودمون قرار بدیم.
9: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: ما کار را به جایی رسانده ایم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما خیلی زود در آن جنگ پیروز خواهیم شد. همه چیز پایان خواهد یافت و قیمت بنزین به شدت سقوط خواهد کرد. هیچ کس دیگری نمیتوانست این کار را انجام دهد. ما مانع دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شدیم. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ گفت: ما با ایرانی ها از طریق میانجی ها گفتگو کردیم و افزود: از نظر من پیروزی به هر ترتیبی که باشد حاصل خواهد شد و این مسئله بسیار سریع پیش خواهد رفت. به محض پایان آن جنگ تورم به طور کامل ریشه‌کن خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پستی در تروث سوشیال نوشت: گزارش آکسیوس مبنی بر اینکه ترامپ به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و آزادسازی وجوه مسدود شده را داده کذب است. من هیچ چیزی به آنها پیشنهاد ندادم. این گزارش ماننده بسیاری از گزارش‌های دیگر یک خبر ساختگی است که آنها باید فوراً این خبر جعلی را پس بگیرند.
1: به گزارش رسانه‌های رژیم، هفته مهر عراقچی پس از پایان کارش در نیویورک این شهر را به مقصد تهران ترک کرد. به نوشته خبرگزاری حکومتی مهر، وی قبل از حرکت به خبرنگاران گفت: امروز با واسطه قطری دیدار داشتیم. اگر پاسخی از طرف آمریکا باشد، قطری‌ها در تهران به ما خواهند رساند.
10: ما شاهد هستیم که از چند ساعت پیش یک تبلیغاتی رو در رسانه‌های مختلف افتاده، ادعاهایی رو می‌کنن، چیزهایی رو به ایران منتسب می‌کنن. بنده با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده. شروط ما برای بازگشایی تنگه مشخصه. در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست. هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه. بحث ما روشن هست. در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز هست. اگر باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی است که ما به طرف مقابل اعلام کردیم.
9: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تهدید برنامه اتمی رژیم ایران گفت: آنها در پوش تسلیحات متعارف و تولید انبوه آن که می توانست کل منطقه و حتی اروپا را تهدید کند، به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می کردند و این مسئله ای بود که رئیس جمهور ترامپ باید به آن می پرداخت. او نمی توانست اجازه دهد آنها به نقطه‌ای برسند که تعداد زیادی موشک، پهباد و سلاح در اختیار داشته باشند و دیگر هیچ اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ایشان ممکن نباشد. آنها به دنبال دستیابی به چنین وضعیتی بودند و رئیس جمهور مانع از وقوع آن شد. روبیو افزود: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و این همان چیزی است که ترامپ بر آن تمرکز کرده و همچنان بر آن متمرکز است.
11: ایران can never have a nuclear weapon and that's what this whole endeavor.
1: روبیو در مورد وضعیت تنگه هرمز و بحران اقتصادی رژیم گفت: در حال حاضر تنگه باز است و اکنون تقریبا همان قدر نفت جریان دارد که پیش از این درگیری جریان داشت، البته به استثنای نفت ایران که امکان خروج آن وجود ندارد. به اضافه کرد: وقتی با جلوگیری از فروش نفت ایران و اعمال تحریم ها از دسترسی رژیم به منابع مالی ممانعت می شود، آنها نمی توانند این درآمدها را برای ساخت سلاح، تهدید دنیا و در نهایت دستیابی به برنامه تسلیحات هسته‌ای و یا برای سرکوب و کشتار در ایران و تروریسم در سایر کشورها به کار بگیرند.
9: آسوشیتد پرس هفت مهر به نقل از 3 مقام منطقه‌ای و 2 مقام آمریکایی گزارش داد میانجی‌ها در حال مذاکره با ایران و آمریکا هستند تا به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز دست یابند. با این حال موانع بزرگی میان دو طرف باقی مانده است. این گفتگوهای غیر مستقیم در حالی انجام می‌شود که درگیری‌ها وارد 8th ماه خود شده، خسارات اقتصادی جهانی به بار آورده و ضربه شدیدی به ایران وارد کرده است. تلاش‌های متعدد برای برقراری کشتیرانی امن در یکی از حیاتی‌ترین آبراهای جهان بی نتیجه مانده است. یک مقام آمریکایی عنوان کرد دولت ترامپ تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود به توافقی با تهران دست نخواهد یافت. این مقام افزود ترامپ تمایل دارد در ازای پیشرفت ملموس در مسائل هسته‌ای معافیت‌های تحریمی و آزادسازی بخشی از منابع بلوک شده را برای ایران قائل شود. در حالی که ایران نشان داده در مسائل هسته‌ای انعطاف پذیر است، دو طرف در مورد زمانبندی و اینکه کدام طرف گام اول را بردارد فاصله زیادی از هم دارند.
1: دو تن از مقامات منطقه خاورمیانه در گفتگو با آسوشیتد پرس تایید کردند که میانجی‌ها با هر دو طرف روی پیشنهادی کار می‌کنند که شامل بازگشایی تنگه، لغو محاصره آمریکا و سپس برداشتن تحریم‌ها می‌شود. طبق پیشنویس متن مورد بحث، تنگه طبق توافق جداگانه‌ای که ایران با عمان در حال گفتگو درباره آن بوده، بازگشایی خواهد شد و شامل هیچ گونه حق عبوری که تهران به آن دنبال آن بود نخواهد بود. این توافق به دنبال مدیریت موقت ترافیک کشتیرانی در آبراهی است که پیش از جنگ به عنوان یک آبراه بین المللی شناخته می شد. یک مقام منطقه‌ای گفت آمریکا در پی امتیازگیری از ایران در مسائل هسته‌ای از جمله اجازه ورود بازرسان به این کشور است.
9: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا 7 مهر اعلام کرد با نواف سلام نخست وزیر لبنان و جابر یاسین وزیر دارایی دیدار کردند تا درباره ضرورت اقدام قاطع برای مقطع کردن شبکه‌های مالی ایران و حزب الله و همچنین اهمیت اصلاحات کلیدی در بخش مالی برای احیای اعتماد به نظام بانکی لبنان گفتگو کنیم. بسنت همچنین در حساب ایکس خود نوشت عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم ایران باعث شده تا ارزش ریال به پایین ترین حد تاریخی خود برسد. به افزود ما به تضعیف توانایی رژیم ایران برای تامین مالی تروریسم و توسعه سلاح هسته‌ای ادامه خواهیم داد.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 7 مهر زیر عنوان انفجار کشتی در تنگه هرمز نوشت یک کشتی تجاری هنگام عبور از تنگه هرمز در شمال خصب عمان طبق گزارش ها مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفته است. گزارش شده که آتش سوزی در کشتی رخ داده است.
9: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دوشنبه 6 مهر اعلام کرد امروز یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ادعا کرد ایران از طریق نیروی دریایی خود کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. سنتکام افزود این ادعا نادرست است. واقعیت این است که ایران نیروی دریایی ندارد، چون نیروهای آمریکایی آن را غرق کردند و ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. دلیلش هم این است که هزاران کشتی آزادانه از آن عبور کردند و فقط در چند ماه گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است.
1: پاسدار رادان سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی در مصاحبه‌ای راجع به کشته شدن فرماندهان نظامی رژیم در جنگ گفت باید در برابر بدترین سناریوی دشمن پیشبینی و مقابله داشته باشیم و ساختارهای نظامی و دفاعی را متناسب با شرایط ترمیم کنیم. سناریوهای دشمن باید پیشبینی شود و اقدامات پیشگیرانه نیز انجام گیرد.
9: نیکزاد نایب رئیس مجلس ارتجاع اعلام کرد طرح سفاریتی خروج از NPT در حال بررسی است و بعد از اعلام وصول همان روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. البته مجلس ابعاد بین المللی آن را هم بررسی خواهد کرد. به افزود ما اصلا به آژانس و مدیر فعلی آن اعتماد نداریم، چرا که به صرفا بازدیدهای ظاهری انجام می دهد و گزارش های منفی علیه ایران ارائه می کند. یکی از نقشه های آمریکا ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران است.
1: وزیر راه و شهرسازی رژیم اعتراف کرد در جریان جنگ بیش از 27 فرودگاه کشور مورد هدف قرار گرفت و بخش‌هایی از آنها از جمله باند، برج مراقبت و ترمینال‌های آنها آسیب دید.
9: رویترز 7 مهر گزارش داد روز سه‌شنبه به دلیل تداوم نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت، قیمت آن افزایش کمی یافت. قیمت نفت خام برنت با 19 سنت افزایش به 105 دلار و 47 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 22 سنت افزایش به 92 دلار و 82 سنت رسید.
1: در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک جریان دارد، نماینده دانمارک گفت هرگز نباید به رژیم ایران اجازه داده شود که سلاح هسته‌ای توسعه دهد یا به آن دست یابد. به افزود رژیم ایران باید از هر گونه اقدام یا تهدیدی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف می کند خودداری کند. نماینده نیوزیلند نیز در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران به تعهدات خود در زمینه پادمان‌های هسته‌ای پایبند نیست.
9: ادامه اخبار. خبرگزاری عراقی اینا شامگاه دوشنبه خبر داد شرکت هواپیمای عراق ایرویز روز دوشنبه پروازهای بین نجف و فرودگاه‌های ایران را از سر گرفت. رسانه حکومتی عصر ایران نیز نوشت پروازها میان فرودگاه‌های ایران و نجف اشرف پس از توقف اخیر از سر گرفته شد، اما این اقدام فعلا از طریق هواپیمای عراق انجام می‌شود و صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های هواپیمای ایرانی در فرودگاه‌های عراق تایید نشده است. در همین حال خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز دوشنبه از راهپیمایی در فرودگاه نجف در اعتراض به توقف پروازهای شرکت‌های ایرانی خبر داد و تصاویری از آن منتشر کرد.
1: سخنگوی پزشکیان در مورد بستن فرودگاه‌ها به روی هواپیماها از مقصد ایران گفت که رژیم در حال مذاکره و تلاش برای حل این مسئله است.
12: این رو من عرض بکنم که واقعا آنچه که امروز بر سر پروازهای ما داره میاد دقیقا مصداق قلدری یک کشوره. ابتدا عرض بکنم که شکایتی به نهادهای جهانی مثل ایکائو انجام شده و طبیعتا ما پیگیر مسائل حقوقی و قانونی هستیم، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور اطلاعیه تو این زمینه صادر کردن که به اندازه کافی گویا هست، اما در عین حال مذاکرات ما اصولا معتقد هستیم که تا جایی که می شود موضوعات رو به صورت دیپلماتیک حل بکنیم. لذا مذاکرات ما در حال انجامه و معتقد هستیم که موضوعات محلی رو باید و منطقه‌ای رو باید در خود منطقه حل بکنیم.
9: اخبار این ساعت در اینجا به پایان رسید. ضمن خداحافظی توجه شما را به برنامه از جنبش دادخواهی، معرفی کتابی درباره نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام در شهرستان‌ها جلب می‌کنیم.
1: خدا نگهدار همگی.

جنبش دادخواهی 30,000 گل سرخ در سال 67، نسل‌کشی مجاهدین، قتل عام 67 در شهرستان‌ها.

سازمان مجاهدین خلق ایران در مهر ماه 1404 یک کتاب تحقیقی درباره قتل عام 67 در زندان‌های شهرستان‌های ایران منتشر کرده است. این نخستین کتاب جامع درباره قتل عام 67 در شهرستان هاست. تهیه این کتاب با یاری صدها تن از اعضا و هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف کشور، همچنین در اشرف سه و اروپا و آمریکا ممکن شده است. در سال 1398 نیز سازمان مجاهدین اسامی بیش از 5000 مجاهد قتل عام شده را در کتابی به نام جنایت علیه بشریت منتشر کرد. کتاب جدید مستندات پرشماری ارائه می کند که تایید می کند کشتار بزرگ سال 67 در اصل یک نسل کشی علیه اعضای مجاهدین بوده است. انتشار این کتاب گام دیگری در مسیر جنبش دادخواهی قتل عام شدگان است که از تابستان 95 با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی گسترش یافته است.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

حاج داوود که برای بازی از بند اومد، اولین برخوردش هم بود با ما دیگه، متعجب و شگفت‌زده شد از این همه تغییرات که ما ایجاد کرده بودیم. با همون لحن لومپنیش گفت که بی سبب نیست که لاجوردی اینقدر سفارش شما رو به من کرده و از تشکیلات شما وحشت داره. بعد از این که چند روز اونجا رو نظافت کرده بودیم و داشتیم کار خودمون تو اون بند انجام میدادیم، ما رو اکیب اکیب صدا کردن، به راهروی بند بردن. تو اونجا دیدیم که یه آخوندی با دو نفر دیگه پشت یه میز نشستن و دارن یه سوالاتی از ما میکنن. سوالاتشون این بود که مثلا سازمان وارد عمل مسلحانه شده، شما کار سازمان رو محکوم میکنی و از این سوالا، که ما همه گفتیم قبول نمی، یعنی نه مسابقه قبول میکردیم و نه از مواضع خودمون عقب نشینی میکردیم. برای ما رو میفرستادن یه قسمت دیگه که چند تا پاسدار بودن، ما رو میخوابوندن رو زمین شلاق میزدن. اوائل که ما رفتیم اولیا تعداد محدودی شلاق میزدن، چون ولی دیدن که هیچ کس از موازش پودش کوتاه نمیاد، به اون رو شلاق ها رو کردن 100 تا 200 تا همینطوری میزدن. هر کی رو میزدن مینداختن توی یک بند روبرویی که اسمش بود مجرد دو. به این وسط یه سری از بچه های ما از این بند دوی ما اومدیم بیرون و رفتیم مجرد دو. اینا که دیدن که ما مقاومت میکنیم و هیچ کنم از موازمون دست بر نمیداریم، این کارشون رو یه جا قطع کردن. به این شکل یک سری از بچه های ما رفت بودن بر مجرد دو، یک سری از بچه های ما تو بند دوی ما موندن. بعد از انتقال ما از اوین در دهه تیر، مسئولیت تشکیلات ما با دو تن از مجاهدین شهید بود. محسن شمس‌زاده که سال 61 زیر شکنجه شهید شد، که ما به اون قهرمان شکنجه میگفتیم به دلیل شکنجه‌های زیادی که شده بود. دیگری علیرضا سالاری بود که در قتل عام به شهادت رسید. تو این دوره شکنجه‌ها و فشارهای زیادی به جمع ما مجاهدینی که تو اون بندا بودیم میوردن، که میخواستن مقاومت ما رو و اینکه تشکیلاتمون رو حفظ کرده بودیم ما از هم بپاشونن. مثلا ما رو همه کرده بودن توی اتاقای دربسته‌ای که 22 تا 34 نفر تو هر اتاق بودیم. روزانه 3 بار فقط میتونستیم از اتاق بیرون بیایم بریم سرویس وضو بگیریم. برای این سرویس و وضو فقط 1 دقیقه وقت میدادن. گاهی وقتم حتی نمیذاشتن به آرامی بریم این کار انجام بدیم. دو ردیف پاسدار دو طرف میستادن، ما از این وسط شلاق میخوردیم میرفتیم سرویس و برمیگشتیم، که دیگه همه رو به شکل جمعی و فردی کتک میزدن. مثلا یکی از کتک های جمعیشون این بود که میبردن 10 نفر یا 15 نفر توی یه اتاق تاریک، بعد 15 نفره 10 نفره به جون ما میفتدن با شلاق و کاب میزدن. هدفشون این بود که با سر صدا و چیزی که ایجاد میکنن با بالاترین رو به وحشت رو ایجاد بکنن. چه بدنهایی که گوشت اضافه بود، چه دستایی که میخ زدن بهشون، چه افرادی که بهشون آمپول هوا زدن. مثلا یکی از شگرداشون که در بهترین حالت ما داشتیم بود که شبا که میخوابیدیم میامدن همه رو از خواب بیدار میکردن، 1 ساعت میزدن. دیگه تقریبا روال شده بود ساعت 10 تا 11 همه باید کتک بخوریم، بعد میگرفتیم دوباره میخوابیدیم. باز یکی از شکنجه هایی که روال شد روال بود بازدیدهای حاج داوود بود. حاج داوود هر روز میامد از بنده بازدید میکرد، میجمع بند ما و چند تا پاسدارم با خودش میبرد. هر روز یکی دو نفر رو سوژه کتک خوردن میکرد. مثلا یک بار محمد یوسفی رو برد وسط بند، بعد بهش میگفت که سازمان رو محکوم میکنیم، موضوع رو عوض میکنیم، مصاحبه میکنیم. محمد خیلی جسه ریزی داشت. حاج داوودم که میدونید چه دست خیلی سنگینی داشت و خیلی هم جسه بزرگ بود. بعد با هر کشیده یه حاج داوود یا با هر لگده حاج داوود، این محمد میخورد به دیوار، میخورد به میله های وسط بند، ولی محمد آخم نمیگفت و این خیلی حاج داوود جری تر میکرد. نه تنها حرفای چیزی که میخواست و قبول نمیکرد، آخم نمیگفت. برای همین حاج داوود مدام به دونه ای افتاده بود و هی میزدش. ما میله های اگر نگاه کنید قزلسار میله ای دیگه، ما از پشت میله ها داشتیم نگاه میکردیم. حاج داوود اینقدر زد که خسته شد. بعد دیگه وقتی خسته شد دیگه شروع کرد حرف و فوشای لومپنی همطور داد و رفت. کار هر روزش اقوان همین بود که میمد همین کار رو صحنه رو دوباره تکرار میکرد. این فشارا روی ما بود تا یه جایی دیگه اینا دیدن که ما این فشارا و سلولای دربسته و
این وضعیت ها رو ما کارساز نیست. دیگه حاج داوود اومد یه بار گفت که ما میخوام یه جایی رو براتون آماده کردم که شما رو ببرم و به گریه بندازم. یا حاج داوود میگفت که من شما رو خواهم شکوند، که در واقع این مقدمه بود. ما بعدا فهمیدیم که در واقع داشتن گوهردشت رو برای ما آماده میکردن که جزء گروه های اول ما رو فرستادن گوهردشت. مهر 61 همه بچه های بند ما رو از قزلسار، مجرد قزلسار، اووردن به گوهردشت. ما که اومدیم دیدیم که اصلا اونجا اولین سری آدمایی که اونجا میان ما هستیم. ما رو اووردن توی اتاقای تک به تک کردن، هر اتاق یک نفر، و هدفشون هم این بود که فکر میکردن بعد از اون مقاومت و تشکیلاتی که داشتیم اگر ما رو تکی تکی بکنن میتونن پس ما بر بیان، ما رو بشکنن به قول خدا حاج داوود. بعد تو همون دوره هم حاج داوود هر چند وقت میومد از بازدید میکرد یا لاجوردی در رو وا میکرد، میگفت که اینجا بمونید تا بفوسید، بعد میبست میرفت. بعد چون جا نداشتن بعد از دو ماه ما رو کردن دو نفره که من و محسن سید عمری توی اتاق بودیم. شکنجه توی اون دوران بیداد میکرد. خود گوهردشت شعبه رسمی بازجویی نداشت، ولی لاجوردی بود، اومده بود توی طبقه همکف 6 تا اتاق رو کرده بود شعبه بازجویی، 5 تاش برای برادرها، یکیش برای خواهرها که تقریبا از آبان 61 آورده بودن و تو بند 8 که طبقه دومه جا داده بودن. مثلا اونجا حالا غیر از این شکنجه رسمی که برای باجویی صدا می کردن و یکی بگی می بردن و کابل و شلاق می دادن، تو خود همون انفرادی هم که ما بودیم یک انفرادی در انفرادی به عنوان تنبیه درست کرده بودن. چطوری؟ مثلا اگر خنده بلند می کردی راه می رفتی تو بند، اگر ورزش می کردن که دیگه هیچ، می کشیدن بیرون شلاق می زدن می بردن تو یک انفرادی کوچولوتر. کوچولوتر چقدر؟ 1.75 متر. اونجا چراغ هم نداشت، در رود می بستن چند روز نگرد می داشتن، اینقدر تاریک بود نمی توستی راه بری، تعادل نداشتی اصلا. بعد ما قایقات من سرمو میذاشم، گوشمو میذاشم روی دیوار که ببینم صدای موس چیزی میاد، بعد فکر میکردم صدای موس دارم میشنم، بعد متوجه شدم صدای قلب خودم. اینقدر اونجا ساکت بود، سکوت حاکم کرده بودن اونجا که اگه حرف میذاری تو رو میکشیدن بیرون. با این کارو میخواستم ما رو در واقع ببرونم. ما 2.5 سال توی این شرایط گذروندیم، دیگه آخرش دیگه اینا دوباره کم آوردن، دوباره ما رو برداشتن برگردوندن تو عمومی. ولی تو اون دوره برای که بدونید اکیپ اکیپ صدا میکردن میبردن همون جایی که گفتم به عنوان شعبه را انداخته بودن شلاق میزدن. ما چون موز داشتیم، ارتباطات داشتیم، تشکیلات خودمون داشتیم، چون داشتیم متوجه شده بودیم که اینا هیچ سرنخی چیزی ندارن تو این بازجویی ها، فقط میخوان طرف رو میزنن که اطلاعات داخل بند رو بگه و میخوان طرف رو فقط ببرونن. چون این اشراف داشتیم، با اشراف خیلی بالاتری به این شکنجه ها می رفتیم، اشراف داشتیم، راحت می رفتیم اون 200 تا 300 تا شلاقی که بود و می خوردیم. اوائل یه تعداد محدود به هر کس می دادن، بعد دنبال می کردیم اینیم سری بعدی رو دارن بیشتر می دادن، چون مقاومت رو می دیدن سری بعدی رو بیشتر می دادن. ولی این ترفند لاجوردی هم به دلیل همین ارتباطاتی که ما داشتیم به هم و به هم اطلاع می دادیم که موضوع چیه به هم خورد و نتونستن از پس ما بر بیان. اساسا شکنجه‌گرایی که ما تو قزلسار باشون سر کار داشتیم یه مش پاسدار نفهم و جانی بودن که اسم یکیشون مثلا یعقوب بود، اسم یکی دیگه شون رو نمیدونستیم ولی بهش میگفتیم گوریل، به دلیل دست خیلی پهنی که داشت و ضربات خیلی وحشتناکی که با مش لگد به ما میزد. که این دو تا پاسدار همون پاسداری بودن که میمدن شبا ما رو بیدار میکردن، یک ساعت کارشون بود که هر روز ما رو کتک بزنن. بعد از یه مدت دیدیم یکی از اینا نیستش، پرسجو کردیم دیدیم که بچه های بیرون زدنش، که این خیلی خوشحال شدیم، واقعا پشتگرمی خیلی زیادی تو اون دوران برامون بود. یه پاسدار دیگه که خیلی جانی، خیلی هم فاصله اخلاق هم بود، اسمش بود سلیمان سوری. خصوصا این پاسداری بود که هر روز یه افتکاری تو شکنجه‌هاش میکرد. کارش در اساسی بود که همون خط حاج داوود رو پیش ببره، در واقع با اون میامد و آدم ها رو کتک میزد، مثلا به هر کی رو بهش میسپردن کتک میزد. ولی ابتکارات خاصی که به خرج میداد خصوصیتش بود. مثلا میگاد میومد مو
و ابروی آدم ها رو میزد، بعد میگفت بعد بخورید، بعد هرکی نمیخورد باز دوباره شی شدیدتر میزدش. خصوصیت دیگه این بود که مثل بقیه به بدن آدم ها نمیزد، همش تو سر آدم ها، تو صورت آدم ها میزد، چند نفر رو کور کرد به خاطر همین کابلایی که زد. مجاهد شهید علی اکبر تاریخی که گفتم مسئول تشکیلات ما در بند سه اوین بود، اونو در جریان دادگاه سعادتی به دادسرا احضار کرده بودن، اما بلافاصله همونجا دستگیرش کرده بودن. چون زندانی زمان شاه هم بود و تشکیلات ما هم بعدن دور رفته بود، خیلی شکنجه شد سر این موضوع. و در جریان 19 بهمن شهادت موسی و اشرف، اونو و یه سری بچه دیگه رو بردن بالا سر شهدا که اونجا اکبر سلام نظامی داد و با پرخوش و تحقیر به لاجوردی که از زمان شاه همدیگه رو میشناختن اول تو صورتش توف کرد و گفت اصدالله تقاس این خونه رو پس میدی، و با این رشادتش اعدام شد و جانش رو فدای آرمانش کرد. مجاهد شهید محسن شمس که محصول تشکیلات ما بود وقتی که دیگه از اوین اومدیم قزلحصار، که پس از اینکه ما تشکیلاتمون توی آبان 60 تو قزلحصار لو رفت، شکنجه های بسیاری شد، چنان شکنجه هایی شد که ما بهش میگفتیم قهرمان شکنجه. پاهاش همه آشلاش شده بود و تا مدت ها بعد ما هر روز پای اینو توی مواد ضد عفونت کننده که اون موقع پرمنگنات داشتیم میذاشتیم که یه خورده وضعیت پاهاش بهتر بشه. وقتی هم که رفتیم گوهردشت، روز ششم که رفتیم گوهردشت، محسن و با یه اکیپی از بچهای خودمون رو صدا کردن برای بازجویی، که محسن بعد از اون دیگه بر نگشت. تنها خبری که داشتیم این بود که زیر شکنجه شهید شده. حتی تونستیم بر بیاریم بفهمیم که آخرین بازجی اون دشقیم اکبری معروف به صبحی رئیس زندان گوهردشت بود که زیر همون شکنجه ها شهید میشه. در اینجا جا داره که یادی بکنم از همشهری های شهیدم در آبادان، مجاهد شهید فریدون شمشیری که سال 61 سربدار شد در آقاجری، از مسئولینم در آبادان در دورانی که در سنگرهای دفاع از شهر آبادان با هم بودیم و برای درگیری با قوای عراقی که تا خرمشهر اومده بودن آماده می شدیم. مجاهد شهید سهراب آرامش که با هم توی محله بودیم، متولد آبادان بود، سال 61 تو شیراز دستگیر و اعدام شد. هر وقت که می رفتم سر خاکش، مادرش اونجا با می دیدم و بر راه و آرمانش به اینکه ادامه خواهم داد با اون تجدید عهد می کردم. شهرام کریمپور هم از هم محلی‌های خودم، دوستان خیلی صمیمی خودم بود که اخلاق والای مجاهدیش من رو جذب خودش کرده بود. سال 61 در جریان مجازات آخوندی به نام دانشجو که امام جمعه کازرون بود، اونو در همون میدون شهر کازرون به دار آویختن. حمید محبتکار که 17 سالش بود، دانش آموزی بسیار پرشور، میلیشیایی بسیار فعال که برای هر کار و مسئولیتی داوطلب وارد میشد، حمید محبتکار رو مهر سال 60 تو اصفهان اعدام کردن که ما همون موقع خبر اینو توی روزنامه جمهوری اسلامی رژیم خوندیم. کسانی که جسد حمید رو بعد از شهادتش دیده بودن آثار سوختگی شدید رو روی اون دیدن که نشون دهنده شکنجه های وحشیانه بود که روی اون شده بود. در اینجا یادی میکنم از مجاهدین شهیدی که اون سالیان با هم تو زندان بودیم و همه شهید شدن. مجاهد شهید علی جلالی خواه که ما به اون مشتبه میگفتیم، که به دلیل اعتصاب غذای 50-60 سوژه که کرده بود حاج داوود بهش میگفت بابی سند، خیلی مورد غضب اون بود، به همین استداش میکرد، میگفت بابی سند بیاد بیرون شلاقش میزد. علی جلالی خواه در قتل عام 67 شهادت رسید.
نادر رسانی، مجاهدی هوشیار، سرزنده و با محبت به همه مجاهدین که از مسئولین تشکیلاتمون در قزلحصار و گوهردشت و در قتل عام به شهادت رسید. احمد مشعلی محمد خراط، متولد تهران، 34 سالش بود. از مجاهدینی بود که در اوج فشارها و شکنجه‌ها و شلاقایی که داشتیم می‌خوردیم، لحظه ای از گفتن طنز و خاطره خوش دست بر نمی‌داشت و همیشه فضای شاد و سرزنده‌ای رو توی بند و سایر زندانیان ایجاد می‌کرد. احمد رو در قتل عام 67 به شهادت رسوندن. مرداد فرزانه‌ثانی، مجاهدی که از ما سنش هم بیشتر بود، سمبل فروتنی و یکرنگی بود. مرداد رو در قتل عام 67 به شهادت رسوندن. اسماعیل حسینی که ما بهش محمد قاضی میگفتیم، ما توی بند 6 که بودیم اون رو به عنوان نماینده زندانیا طرف حساب 08 کرده بودیم. محمد با هوشیاری که داشت و با تلاشی که میکرد، سعی میکرد که همیشه زندانمان گول بزنه و با فریب اونا امکانات رو برای سایر زندانیا فراهم میکرد. به دلیل اینکه ما اون رو طرف حساب بند 08 کرده بودیم، همیشه زیر فشار و شلاق و کتک بود همیشه. محمد هم عاقبت در قتل عام به شهادت رسید. محشید رزاقی، شخصیتی دوست داشتنی، عضو تیم هما بود. محشید از اولین زندانیانی بود که شکنجه هایی مثل قفس و قبر رو تجربه کرد. محشید در قتل عام 67 به شهادت رسید. دکتر فرزین نصرتی، دکتری محبوب در اسلام شهر تهران بود که در قتل عام به شهادت رسید. محمد رضا نعیم که ما بهش حسین افشار میگفتیم، از مجاهدین پایدار و سرحال و خیلی شادی بود که یک بار که توی انفرادی های آسایشگاه بود، از طریق ملاقاتی که داشت یه تیغره آهنبر تهیه کرد و برای حسن فارسی گذاشت که حسن با دو تا از زندانی دیگه از سلولای آسایشگاه به وسیله اون فرار کردن. حسن در قتل عام 67 به شهادت رسید. نادر صادقی ها که ما بهش نادر علی آقایی میگفتیم، اهل لامسر بود، 29 سالش بود و دیپلم ریاضی داشت که چون اسم نداده بود تمام این سالیان که تو زندان بود ملاقات نداشت و عاقبت در قتل عام 67 تو اوین اعدام شد. مجاهد شهید فرشاد اسفندیاری که دانشجوی آمریکا بود که وقتی از آمریکا داشت میومد تو فرودگاه مهرآباد دستگیر شد. فرشاد همچنین یک ورزشکار حرفه‌ای و کاراتکار بود، همچنین کار هنرمندانه و گرافیکی هم میکرد. مثلا برای روی رفای بچه ها روی هر تکه چوب یا وسیله که پیدا میکرد کاریکاتوری قشنگی میکشید. مثلا یک بار یک کتاب 20 صفحه‌ای از متحری رو برداشته بود و در لبه های اون صحنه ورود حاج داوود به بند با اون حالت لومپنیش و دستایی که تکون میداد و به شکل گرافیکی کشیده بود. فرشاد همچنین از صحنه های شلاق خوردن بچه ها اصاویر متحرک میکشید. مثلا در حاشیه یک کتابی صحنه شلاق خوردن بهمن جنت که تو جمع انجام شده بود رو به نمایش گذاشته بود که وقتی ورق میزدی اینا پشت سر هم میمد و به خوبی اون صحنه رو نشون میداد. فرشاد عاقبت در قتل عام 67 به شهادت رسید. محمود پولچی که ما بهش حامد میگفتیم، بچه تهران بود، متولد 39 که تو سال 66 از زندان آزاد شد و به فاصله کوتاهی 12 اردیبهشت 67 هنگامی که میخواست از مرز خارج بشه و به ارتش آزادی بر پیونده دستگیر شد. محمود به همراه رسول ماجانی در این مسیر دستگیر شده بود و هر دوتاشون رو توی 67 به دنبال قتل عام به شهادت رسوندن. در اینجا یاد میکنم از مجاهدین شهیدی که در جریان جنگ جز نیروهای دفاع از شهر آبادان بودن که در امداد حنیف در مرکز شهر آبادان دستگیر شدن و ما به اونها بچه های جبهه میگفتیم. مجاهد شهید بهمن موساپور که به دلیل رو رفتن اعتراضش بارها شکنجه شد، به شهرهای مختلف فرستاده شد
واقعاً در قتل عام به شهادت رسید. علی اکبر صالحی که ما به اون دکتر علی اکبر میگفتیم، با حداقل هایی که تهیه میکرد به دیگر زندانیان رسیدگی میکرد، واقعاً در قتل عام به شهادت رسید. محمد احمدی از بچه های انجمن دانشجویان بود، مجاهدی بسیار هوشیار و سرزنده و خلاق. یکی از کارهایی که کرده بود این بود که تمام اصول اعتقادی خودش رو در یه سری جملات و نثری پشت سر هم ردیف کرده بود و همیشه با خودش زمزمه میکرد. عاقبت در قتل عام به شهادت رسید. صادق فریدن، مسئول خودم در قزلرسار، که با تلاشی که میکرد و وسایلی که میساخت و با مهر و محبتی که داشت زندان رو برای بقیه مجاهدین راحت‌تر میکرد و عاقبت در قتل عام به شهادت رسید. در طول این مسیر پرفراز و نشیب که شمعش رو از اونجا در اینجا گفتم و از اونجا که خودم توی خانواده کارگری به دنیا بودم و ظلم و ستم رو با پوست و استخونم لمس کرده بودم، تنها راه نجات این مردم رو در آه و آرمان مجاهدین دیدم. از و این سالیان هم که دیدیم که شاه و شیخ به دنبال نابودی راه و آرمان مجاهدین بودن، اما مجاهدین به یمن تشکیلات منسجمی که داشتن و قیمتی که برای اون پرداختن با تمام این توطئه ها مقابله کردن. از وقتی هم که خودم به ارتش آزادی بخش اومدم به انقلاب خارمریم رو دیدم به اون تجربه کردم، بیش از پیش در این مسیر ثابت قدم تر شدم و اینکه میتوان و باید و اینکه ما حتما پیروز هستیم. امروز هم باستا به این مقاومت و تسلیم ناپذیری زندانیان و اشرفی ها رو میتونیم در جامعه و در زندان های رژیم ببینیم. نمونش وحید بنی عامریان و یارانش که چگونه با بیا بویا گفتن به اعدام و به سخره گرفتن اون یک بار دیگه شکست ناپذیری این راه و آرمان رو به ثبت رسوندن. خودم هم اینجا بار دیگه با شهدا دوباره تجدید عهد میکنم که این راه و مسیر رو با تکیه به انقلاب خارمریم ادامه بدیم و ایرانی آباد و آزاد رو برپا کنیم و رژیم رو حتما به زباله‌دان تاریخ بندازیم.

حماسه‌ای که فراموش نمی شود. این داستان زنان و مردانی است که به عهد خود برای آزادی مردم و میهنشان وفا کردند. با ستم و سرکوب و با دجالگری و جنگ افروزی به نبرد برخواستند. درخشان ترین کلمات را در تاریک ترین دوره تاریخ ایران با خون خود نوشتند.

سلام به شما بینندگان عزیز سیمایزادی، برنامه روی خط ایران رو آغاز میکنیم. دشمنان جنایتکار رژیم آخوندی دو شورشگر قهرمان علی همتی و مجید نیکندیش رو در زندان مشهد سربدار کردند. خانم رجوی در پیامی در این رابطه گفت قضایی جلادان آنها را از فعالان و لیدرهای قیام در تبرسی مشهد معرفی کرد. اعدام شورشگران دلیلی که علیه ظلم و ستم رژیم آخوندها به پا خواستند، نه تنها این رژیم غرق در بحران را نجات نمی دهد، بلکه عزم جوانان دلیر میهن را در مبارزه برای آزادی دوچندان می کند. نروسهایی که کانونهای شورشی به گرامی داشته شهدای جمعه خونین زاهدان 40 پاسخ آتشین داده اند، درود می فرستیم به دو شهید سرفراز مردم ایران علی همتی و مجید نیکندیش و همچنین درود می‌فرستیم به قهرمانانی که در راه این شهیدان سربدار تا روز سرنگونی هر گونه دیکتاتوری و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران ادامه میدند. اجازه بدیم بپردازیم به برنامه امشب و ازتون دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما.

0: خب برنامه رو با نگاه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. تنش‌ها بین رژیم ایران و آمریکا همزمان با اخبار مذاکرات و پاسخ از طریق میانجی‌ها همراه پیامدهای اقتصادی و منطقه‌ای آنها ادامه دارد. ارزش ریال روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح بی‌سابقه خودش سقوط کرد، به طوری که قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران از مرز 256,000 تومان گذشت. آسوشیتد پرس این سقوط رو نشانه واضح از فرسایش تدریجی اقتصاد ایران در پی جنگ در خاورمیانه و تحریم ها دونست. رویترز گزارش داده که ایرانیان زیر بار هزینه های سرسام‌آور 7 ماه جنگ کمر خم کردند و زندگی برای شهروندان عادی که قادر به تامین نیازهای اولیه یا اجاره بها نیستند روز به روز سخت‌تر می‌شود. پزشکیان در زمین چینی برای گران کردن بنزین گفت اگر 6 میلیارد دلار به جای یارانه بنزین به کالا برگ اختصاص یابد، می توان به حساب هر فرد 3 تا 4 میلیون تومان واریز کرد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان دستگیری زیر 18 سال سن داشتند، از جمله محسن اسلام‌خواه 16 ساله و شروین باقریان را محکوم کرد. پاکستان متحد شد که با هر ابزار ممکنی از عربستان در برابر حوثی‌های تحت حمایت رژیم ایران دفاع کنند. نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان استان صعده پایگاه اصلی حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران را هدف حملات هوایی شدید قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریای انگلستان UKMTO اعلام کرد که یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتاب موشک قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است. فاینانشال تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا از آغاز جنگ آمریکا و ایران 100 میلیارد یورو بیشتر برای سوخت‌های فسیلی با همان حجم واردات هزینه کرده است. افزایش قیمت نفت، رویترز گزارش داد که به دلیل بن‌بست در گفتگوهای آمریکا و رژیم ایران با هدف پایان دادن به جنگ، قیمت نفت در روز چهارشنبه افزایش. این بود نگاه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه در رابطه با بحران منطقه و تشدید تنش‌ها، نعمت اولیایی با ما در تماس هست تا گزارشش رو در رابطه با آخرین وقایع و رخدادها بگه. نعمت سلام، بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان برنامه‌های روی خط ایران. بله، بحران وارد مرحله جدیدی شده که پیامدهای اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای پیدا کرده. آمریکا تحریم‌های جدید رو علیه 10 فرد و شرکت در کشورهای چین، هنگ کنگ و بلاروس اعمال کرده که در شبکه تأمین تسلیحات، قطعات هواپیمایی و موشکی رژیم ایران نقش داشتند. وزارت خارجه آمریکا هم شرکت عمومی ساها و شرکت‌های روسی یاکولوف و انجیفلوت رو به دلیل همکاری نظامی با رژیم ایران و انتقال تسلیحات تحریم کرد. در واکنش سخنگوی ارتش تحت امر رژیم گفت هر ایرانی که سرباز آمریکایی متجاوز به خاک ایران را اسیر یا کشته تحویل بده 5 میلیارد تومان پاداش دریافت میکنه که این مبلغ برای بانوان 2 برابر خواهد بود. پاسر رضایی هم دبیر شورای عالی امنیت رژیم در دیدار با معاون نخست وزیر آذربایجان گفت که ترامپ در باطلاق نجنگ نمذاکره گیر کرد. پاسر رضایی در ادامه گفت که آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی رو آورده، آمریکا آینده‌ای در منطقه نداره و ایران با قدرت در مقابل اون ایستاد. در مقابل هم دونالد ترامپ هم گفته که جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بازدارندگی هسته‌ای کلید اصلی کل ماجراست. ترامپ همچنین ادامه داده که ما از نظر نظامی واقعا پیروز شدیم، اما این به اون معنی نیست که متوقف شدیم. اگه به اقتصادشون نگاه کنید از بین رفته است. آنها هیچ اقتصادی ندارن. در همین رابطه آکسیز امروز 8 مهر به نقل از منابع خود خبر داد تلاش‌های میانجیگری قطر برای ایجاد گشایش دیپلماتیک بین آمریکا و ایران در این هفته پیشرفت کمی داشت و هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی نیستند. میانجی قطری از مواضع طرفین ناامید شدن. این بن‌بست احتمال از سرگیری در درگیری نظامی رو همچنین افزایش میده. آکسیوس در گزارش خودش به نقل از یک منبع نوشت مذاکرات گیر کرده است. سایر میانجی منطقه از جمله پاکستان و مصر از رژیم ایران خواستن که امتیاز هسته‌ای بده، اما مقام های رژیم ایران گفتن که تنها پس از موافقت آمریکا با بازگشت به تفاهم نامه ژوئن این کار رو در نظر میگیرن. به دنبال همین تحولات بود که امروز هم قیمت نفت به 103 دلار و 16 سنت در هر بشکه افزایش داشته و ریال هم به سقوطش در بازارها ادامه داده و به بیش از 255 هزار تومان رسیده که البته رو به افزایشه. این خلاصی از وضعیت بین رژیم و آمریکا و پیامدهاش بوده. با تشکر از شما.
0: تشکر میکنیم از نعمت اولیایی بابت گزارششون درباره آخرین رخدادهای منطقه. چند روز از بازگشایی دانشگاه ها گذشته و شایدی که اولین اعتراضات دانشجویان شروع شده، رسانه‌های حکومتی و امام جمعه ها پشت سر هم دارن هشدار میدن که دانشگاه رو سفت و سخت بچسبید تا دشمن درش فعالیت نکن. خب سوال اینه که علت چیه؟ مشکل کجاست؟ مگه این همه ارگان سرکوبگر با دست کاملا باز در دانشگاه ها نیستن؟ اون هم نه برای یک سال و دو سال، این همه سال. پس این همه هشدار و نگرانی برای چیه؟ همراه میشیم با آقای احمد افشار تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: منم سلام دارم خدمت شما، با تشکر از شما و اجازه میخوام در ابتدای گفتگوی امروزمون درود بفرستم به دو شورشگر دلیر، دو شهید سرفراز علی همتی و مجید نیکندیش که امروز جلادان رژیم در مشهد با این جنایت جدید خودشون اونها رو به شهادت رسوندن. البته این شهادت و این دلاوری و این جنایت رژیم قبل از هر چیز به خوبی رونمایی میکنه از نقطه‌ای که جامعه ایران و جامعه انفجاری ایران به اون رسیده و اون لحظات بسیار تعیین کننده‌ای که داریم بهش نزدیک میشیم و رژیم با این اعدام‌های وحشیانه تلاش مذبوحانه میکنه که از اون جلوگیری کنه.
0: بله، ما هم همگاه میشیم با شما و درود میفرستیم به این دو شهید. اما اجازه بدید در مورد نکته سر دانشگاه ها و اعتراضاتی که خب اخیراً شروع شد، هنوز چند روزی هم نگذشته از شروع. بله. دانشگاه ها، روزنامه حکومتی نوبنیاد متعلق به باند پایداری در مطلبی از قول تعدادی از اعضای مجلس رژیم، اجازه بدید از روش بخونم، اینطور نوشته: در شرایطی که دشمن در تدارک یک آشوب سازمان یافته در کشور است و در همین راستا حساب ویژه‌ای روی دانشگاه ها بازگرده است، عملکرد ضعیف و منفعلانه وزارت علوم به ویژه شخص سیمای صراف در برخورد با عوامل آشوب و هنجارشکن زمستان 1404 نگرانی ها و ضرورت برخورد قاطع با عوامل آشوب را دوچندان کرده است. مضمونش اینه که خلاصه خواستار در واقع شدت عمل شده، یعنی شروع نشده، خواستار شدت عمل. سوال اینه که اگه این وزیر علوم رژیم در سرکوب دانشجویان چیزی کم گذاشته بوده، خب پس چرا چنین خواسته ای رو مطرح میکنن و واقعیت صحنه چیه؟
2: همچنان که در بقیه موضوع های دیگه از جمله امور اقتصادی و مذاکرات و بنبست های متعددی که رژیم باش روبرو هست و سرریز میشه روی جناهای داخلی و جنگ و جدال های داخلیش، این بار هم الان وقتی که یک موضوع بسیار بسیار حساس که پیوندش با قیام پیش رو یک پیوند ارگانیک و یک پیوند تعیین کننده است، چون خودتون میدونید که دانشگاه و دانشجویان همواره موتور محرک و اون قلب جنبش ها بودن در همین جنبش قیام عظیم دی 404.
0: بله.
2: بعد از اینکه البته حرکت از بازار شروع شد، ولی با پیوستن دانشجویان بود که خب تبدیل به یک موج قوی و غیر قابل توقف برای اجتماعی و رژیم شد. خب این مثلا خب الان اینها این به اصطلاح پایداری چی ها تلاش میکنن اون رو با متمرکز کردن روی وزیر آموزش عالی، یعنی در واقع دستگاه پزشکیان، دولت پزشکیان، یه چیزی رو به اصطلاح به جنگ و دعواها اضافه کنن و اون رو مورد حمله قرار بده. اما واقعیت اینه که هیچ، چه این سیمایی صراف و چه به حساب کل دستگاه سرکوبگر که تحت عنوان وزارت آموزش عالی هست، هیچ چیزی از محروم کردن از تحصیل دانشجویان، محروم کردن استادان شرافتمند، ستاره دار کردن اونها و تهدیدات مختلفی که از اول سال تحصیلی امسال و گذاشتن خلاصه فیلترهای مختلفی که خودشون دارن در از هیچ چی کوتاهی
0: من خاطرمه که فکر کنم تعداد از دانشجویان رو هم حکم بغی و محاربه،
2: بله، احکام متعددی برشون صادر کردن، محرومیت از تحصیل، محرومیت از حضور در دانشگاه و خلاصه دستگیری‌های مشخص. و حتی در خبرها هم بود که من خوندم در همین تجمعی که در دانشگاه علامه تشکیل ایجاد شده بود، پیامک‌هایی برای خانواده شرکت کنندگان در این تجمع فرستاده بودن که خلاصه اینا رو دستگیر می‌کنیم، سر به نیست می‌کنیم، فلان می‌کنیم، تهدید کرده بوده. یعنی خلاصه تا جایی که به سرکوب و تهدید نه هیچی
0: کم نذاشته،
2: فروگذار نکرده و کم نگذاشته. اما و خب در همین که شما اشاره کردید، این حرفای نوبنیاد و پایداری چی ها هم در ادامهش همون در ادامه اون چیه که این هفته امام جمعه های رژیم
0: به
2: طور مشخص، من چند مورد در مشهد
0: و هفته فکر کنم از هفته های قبل
2: شروع کردم،
0: دو هفته قبل فکر کنم،
2: ولی این هفته آخر من مشخصا در مشهد و شیراز و بجنورد رو میدیدم، مشخصا روی این موضوع دانشجویان و وحشتی که رژیم از این مسئله داره، خطاب به خانواده ها که خانواده ها خلاصه شما حواس بچه هاتون داشته باشید، به بیان دیگه فردا نیاید بگید خلاصه اینو چرا دستگیر کردید، چرا پلان کردید، یعنی هرچی بیشتر این وحشتشون رو از این جهت که به هر حال دانشگاه یه بالقوه خودش یه کانون به اصطلاح بزرگ شورش و شورشی هست که با به حرکت در آمدنش خب اخشار دیگه جامعه هم به چرخش در میان، یعنی یک نقش محوری داره همیشه جنبش دانشجویی در این حرکت های اجتماعی. بنابراین علارغم تمام شرایط انضباطی، برخورد های امنیتی که از اول بوده، هیچ چیزی رو کوتاه نکرده، به اصطلاح کم نکردن که زیادتر هم کردن، که این پایدارچی حالا میخوان بگه به اصطلاح دارن اعتراض میکنن از خوابگاه های دانشجویی، از شرایط بسیار سخت انضباطی که برای اونجا گذاشتن و تمام موضوع دانشگاه. ولی همین باز اعتراضاتی که اخیراً مشاهدش بودیم نشون داد که به اصطلاح این نارضایتی در میان دانشجویان کاملاً یک چیز فعاله، علارغم تمام تلاشایی که کردن و خود شما میدونید دیگه از سالیان پیش سهمیه هایی که برای نیروهای سرکوبگر خودشون و یا نیروهای نیابتیشون گذاشتن، دستگاه های مختلف امنیتی و تمام تلاشایی که تو این زمینه کردن، به هیچ وجه نتونستن اون روح طوفانی، البته در مقاطعی فروخفته، دانشگاه رو بتونن به اصطلاح تخلیه کنن و بتونن به اصطلاح یک جای به اصطلاح امنی برای رژیم وجود بیارن. خیر، اینجوری نبوده. خب خودتونم میدونید جنبش دانشجویی هست، دو ماه دیگه باز به پیش میریم به سمت 16 آذر روز دانشجو و قبل از اون به تمام فعالیتایی که هست. خب خیلی رژیم از این کانون به اصطلاح جنبش بسیار در وحشت. اون چی هم که داره میگه، اینها گفتن خطاب به وزیر آموزش عالی رژیم، فقط و فقط وحشت خودشون هست از این حرکت ها و خب استفاده که بله. میخوان در جنگای داخلی.
3: اصابتش دیگه اصابت شما میگیرم اینه که این به اصطلاح وزارت به اصطلاح علوم رژیم در سرکوب چیزی کم نگذاشته، اما پتانسیل دانشجویی اونقدر قوی و بالا هست که علارغم همه این تمهیدات باز هم در اولین روز بله. سال به حرکت در اومده. خب پس خواسته اون اعضای مجلس رژیم که میخوان مثلا حسابرسی کنن از سیمای صراف وزیر علوم پزشکیان چیه؟
2: الان شما خودتون اشاره کردید و منم اتفاقا میخواستم به یک موضوعی که
3: ببخشید میخوام صحیح تر بگم، آیا منظورشون اینه بله. که بیشتر دانشجوها رو بترسونن؟
2: بله.
3: آیا منظورشون اینه که دعوای جناحی رو به اصطلاح بیشتر دامن بزنن؟ خلاصه این وسط مقصود و غرضشون چیه؟
2: مقصود البته خب رو خود محیط دانشگاه و دانشجو متمرکز هست، ولی واقعیتش اینه که بیش از دانشجو اون وضعیت فوق انفجاریه که جامعه الان درش قرار گرفته، که هر لحظه در شرف انفجاره و شعله ور شدنی که میتونه کاملا حسابهای رژیم و هر گونه چاره اندیشی ها و پیشگیری هایی که رژیم داشته رو کاملا برهم بزنه. یکی از اون نقاط جرقه، یکی از اون نقاطی که میتونه اون وضعیت انفجاری جامعه رو که فقط دانشگاه نیست، کل جامعه ایرانه، بیش از 90 میلیون جامعه مردم ایرانه هست، از وحشت واقعی از اونه. حالا اینجا دارن میان به اصطلاح روی دانشگاه متمرکز میشن، چون به اصطلاح روی این حساب باز کرد یا به اصطلاح از این وحشت دارن که بتونه همون نقش موتور محرک یا جرق زننده اول رو ایجاد کنه. من میخواستم با اشاره به نکته که شما گفتید که دانشگاه به اصطلاح چه نقشی داره اشاره کنم به صحبتهایی که همین چند روز پیش 5 مهر تلویزیون رژیم برنامه ای داشته که رئیس دانشگاه شریف و رئیس دانشگاه ملی صبح درش حضور داشتن. اونجا گفته که فقط ما کارمون علم آموزی نیست توی دانشگاه، جالبه، باید تربیت کرد که تقوا داشته باشن. تقوا یعنی این که به خلاصه به رژیم تن بدن، تمکین کنن و تلاش باید بشه. بله. و مجری هم بهشون میگفته تو همین مجری مهندسی که ما چیکار کنیم که یک انتقال تنشی به دانشگاه ها اتفاق نیفته و خلاصه اوضاع قبلی به وجود نیاد. و رئیس دانشگاه شریف، رئیس مزدور این دانشگاه، میگه که خلاصه مطمئنن تلاش های از خارج دانشگاه، از خارج کشور، یعنی میخواد کاملا ببره به دور، ولی میگه که بسراب ما هر وقت هم که آمدیم یک فضای گفتگو و اینها ایجاد بکنیم جنجال به پا شده. و اشاره کرده به سالهای ابتدای انقلاب که به اصطلاح اشاره کرده به مجاهدین که اونا می آمدن و نمیذاشتن که بحث و گفتگویی در محیط دانشگاه قرار بگیره. چرا؟ چون به هر حال مرد دانشجویان بلافاصله با سطح بالای آگاهی که دارن میگفتن آزادی میخوایم و این اون پاشنه آشیلی بوده که رژیم الان میگن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتوری، مرگ چه شاه چه آخون. خب این اون جاییه که به اصطلاح تمام تدبیرهای اونها در هم میریزه. و به طور مشخص الان من میخواستم این رو اضافه بکنم که این شرایط اجتماعی در که در کل جامعه وجود داره و ما امروز با همین به شهادت رسیدن دو قهرمان دلیر شورشگر شاهدش هستیم که گفتم نشان دهنده رونمایی شدن از لحظه‌ای که داره بهش جامعه ما نزدیک میشه هست. خب با چنین جامعه‌ای روبرو هستیم که روحیه رزمنده و تهاجم به رژیم کاملا متفاوت حتی با دیماه 404. شما ببینید ما الان در 140مین هفته پیوستن 66 زندان به جنبش نبه اعدام اعتصاب قضایی شنبه ها هستیم. وقتی در زندان ها که مرکز به اصطلاح اصلی قهر و سرکوب و نقطه یا اعدام یا زندان برای رژیم درش چنین روحیه تهاجمی بالاست و از داخل زندان به مناسبت 61 سالگرد سازمان مجاهدین پیام میدن و اینکه اعلام میکنن که سر موضع هستیم، از خواهران زندانیمون، از برادران زندانی زیر اعداممون.
3: بله.
2: خب وقتی چنین جو مبارزاتی و چنین جو تهاجمی وجود داره، طبعا در بیرون
3: به مراتب بیشتره.
2: بله. و این به خصوص در محیط دانشگاه این وحشت رو برای رژیم ایجاد کرده.
3: بسیار تشکر میکنم از توضیحاتتون. میدونم بحث بیشتر است ولی متاسفانه وقتمون بیشتر از این میده. خب بینندگان عزیز، گفتگو بود با آقای افشار در مورد وضعیت دانشگاه‌ها و اعتراضات در دانشگاه‌ها و تمهیدات رژیم در اردبان. در آغاز برنامه از سالروز جمعه خونین زاهدان گفتیم، روزی که مردم ایران اون رو فراموش نمی‌کنند، از قهرمانان دلاوری مثل یاسر شهبخش و خدا نور که در برابر جنایت‌های مزدوران خامنه‌ای ایستادند و تا آخرین لحظه از مردم دفاع کردند، تا استمرار کارزار جمعه های زاهدان که همچنان ادامه داره. این روزها بخش قابل توجهی از تماس های هموطنانمون هم به همین واقعه و سالگرد اختصاص داره که اجازه بدید ضمن سلام به هموطنان گرامیمون، ناهید از لرستان و مهران از طبس، صحبت هاشون رو با هم بشنویم.
4: من مهرانم از طبس. گرامی بداریم یاد خاطره شهدای قیام اهل زاهدان که معروف شد به جمعه خونین. حالا در اون روز نزدیک به 100 نفر از نمازگزاران زاهدان، چه کودک و پیر و جوان، به دست مزدوران وحشی خامنه‌ای یا همون تروریست‌های سپاه پاسداران به شهادت رسیدن. ولی خب تو اون روز به نظر من تبدیل شد به یک نقطه عطفی در قیام. اول اینکه قیام استمرار پیدا کرد و نشون داد که تنها راه حل با این رژیم فقط سرنگونی. نزدیک به 100 نفر از نمازگزاران زاهدان، چه کودک و پیر و جوان، به دست مزدوران وحشی خامنه‌ای یا همون تروریست‌های سپاه پاسداران به شهادت رسیدن. ولی خب تو اون روز به نظر من تبدیل شد به یک نقطه عطفی در قیام.

0: انجام شاید بیش از 100 رشته عملیات یاد خاطره اون شهدا رو زنده نگه داشتم و ما هر جمعه شاهدیم که مثلا جوانان زاهدان علاوه بر عملیات کرونا شورشی با انجام یه سری کارهای انقلابی و نوشتن شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه و چه رهبر پاسخ قتل عام جمعه خونین و قیام و تسرنگونی و شعارهای دیگه در این شرایط بالاخره حالا جدای از اون صحبت ها مثلا در این شرایط پزشکیان برای شرکت در جلسه مثلا سالانه سازمان ملل به نیویورک رفته و در این که در همه جرم و جنایتی 45 ساله این رژیم هیچگاه نماینده مردم ایران نبوده پزشکیان او قاتل و دشمن مردم ایرانه انشالله که به امید براندازی.
1: من لاهیر هستم از لرستان. با سلام که صدای ما را به تمام جهان تنین انداز میکنید، صدای مظلومیت ملت ستم دیده را به گوش جهانیان و آزادگان میرسونید. ما مردم ایران سالگرد شهدای قیام و شهدای مظلوم بلوچستان را گرامی داریم. قسم یاد میکنیم به قطره قطره خون این بیگناهان، انتقام خون این شهیدان را از خامنه ای زهاک و مزدورانش خواهیم گرفت تا رهایی مردم اسیرمان از این جماعت خونخوار از پای نخواهیم نشست. خامنه ای و مزدورانش خیال کردن با کشتن مردم مظلوم بلوچستان میتونه رژیم پا به گورش را از سر نگونی محتوم نجات بده، ولی زهی خیال باطل. قطره قطره خون این بیگناهان مثل دریای خروشان به امواج پرتلاطم خواهد شد. به کشتی شکسته ولایت در امواج خون این شهیدان بیگناه غرق خواهد شد و به قهر دریا خواهد رفت و برای همیشه از آنها به عنوان جلاد و خائن یاد خواهند شد و این شهیدان بر تارک تاریخ نامشان خواهد درخشید و جاودانه خواهند شد. سرخ هم قدغن آتش جواب آتش، می جنگیم می میریم ایران و پس میگیریم. مرگ بر خامنه ای. با تشکر این فرصت رو به من دادیم که صدام به گوش مردم ستمدیده ایران و رسونم. تشکر.
2: هر جا که پای منافع مردم ایران در میون هست، هر جا که جای رسوندن صدای مردم ایران و صدای زندانیان سیاسی و صدای سرکوب شدگان میهنمون هست، این اشرف نشان ها و یاران شورشگر هستند که سر از پا نمیشناسند و شاهدیم که شب و روز و زمستان و تابستان هم براشون فرقی نداره. حالا هر جا لازم باشه خودشون رو میرسونن. این روزها شاهد بودیم که در ژنو به خاطر برگزاری جلسات بررسی نقض حقوق بشر، یکی از کانون‌هایی بود که اشرف نشان‌ها تلاش کردن صدای زندانیان سیاسی و صدای جوانان شورشی زیر حکم اعدام رو به گوش جهان برسونن. همراه هستیم با آقای بیژن ذوالفقاری تا بیشتر در این مورد بشنویم. سلام دارم خدمت شما آقای ذوالفقاری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: سلام می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی، در خدمت شما هستم.
2: قربان شما. اولین سوالم این هستش که لطفا هم برای ما هم برای بینندگانمون بیشتر از فعالیت‌های اخیر خودتون و دوستان اشرف نشان در ژنو بگید.
3: بله، در روزایی که اجلاس حقوق بشر در جریان بود، ما به همراه تعداد از دوستان و یاران اشرف نشان و مقاومت ایران در میدان ناسیون حضور داشتیم. هدفمون خیلی روشن بود، می‌خواستیم صدای مردم ایران، بخصوص صدای زندانی سیاسی و جوانانی که در خطر اعدام هستن و به گوش جامعه جهانی برسونیم. ژنو از این جهت برای ما خیلی عزیز اهمیت داره، یعنی اهمیت خاصی داره، چون در این روزا جلسات مربوط به حقوق بشر و وضعیت ایران هم در اونجا در جریان بود. نمایندگان کشورهای مختلف در اون حضور داشتن. اما گفتیم که این بهترین فرصته و نباید این فرصت دست بدیم و اونجا حضور نداشت باشیم. وقتی در داخل ایران زندانیان سیاسی با خطر اعدام روبرو هستند، وظیفه ما اینا که صدای اونها رو به بیرون برسونیم، اجازه ندیم که این جنایت در سکوت انجام بشه. به همین دلیل در ژنو نمایشگاه

0: از اعدام شدگان، شهدای قیام، همچنین تجمع و فعالیت‌های اعتراضی داشتیم. با مردم صحبت می‌کردیم، اطلاعات مربوط به وضعیت زندانیان رو مطرح کردیم، تلاش کردیم توجه نمایندگان رو به این مسئله و همچنین رسانه‌ها رو به این مسئله جلب بکنیم. مخصوصا مسئله اعدام‌ها رو. البته ناگفته نمونه که از طرف یکی از کانال‌های تلویزیونی سوئیس هم اونجا گزارش تهیه کردم و بازتاب پیدا کرده بود. واقعیت اینه که امروز با یک موج بسیار نگران کننده از اعدام‌های سیاسی در ایران روبرو هستیم. همونطوری که میدونین در اخبار اومد، امروز هم که دو تا از شورشگران دیگر رو در مشهد اعدام کردن. بنابراین هدف ما اینه که این موضوع رو خیلی روشن مطرح بکنیم. جامعه جهانی نباید در مقابل اعدام‌ها سکوت بکنه. ما از دولت‌های اروپایی و کشورهای غربی می‌خوایم که فقط ابراز نگرانی نکنن. نگرانی به تنهایی کافی نیست. وقتی جان انسان در خطر، باید اقدام عملی بکنن. مهمترین خواسته ما، همونطوری که امروز خواهر مریم در پیام در رابطه با این دو تا شورشگر گفتن، باید پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت ارجاع بشه. این مهمترین خواسته مقاومت ایرانه. باید برای نجات جان زندانیانی که در مرز اعدام هستن هم اقدام فوری صورت بگیره. مسئولین این جنایت هم باید مورد حسابرسی قرار بگیرن. یک نکته خیلی مهمی که برای ما اهمیت داشت اینه که رژیم ایران تلاش میکنه، یعنی اینو برای مردم سوئیس، اونایی که میومدن نمایشگاه دیدن میکردن، میگفتن که در شرایط مختلف توجه افکار عمومی رو که از سرکوب داخلی منحرف بکنه. یکی از این شرایط همین شرایط جنگه که دیگه الان مردم جهان همه تو جریان این جنگ هستن و برایشون توضیح میدادیم که این مسئله نباید اجازه داده بشه به رژیم از این مسئله استفاده بکنه و جنایت علیه مردم ایران به فراموشی سپرده بشه. امروز مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستن، برای آزادی مبارزه میکنن. ما در این فعالیت ها در جنه مطرح کردیم که مردم ایران یک نیروی سازمان یافته داره، برای تغییر رژیم آماده است و برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک فعالیت میکنه. خوشبختانه فعالیت ما در ژنو بازتاب‌های مختلفی داشته، موضوع اعدام‌ها و وضعیت زندانی‌ها بیشتر مطرح شد. برای همین هم هست که ما باید صدای این زندانی‌ها باید از دیوارهای زندان عبور بکنه و به گوش جهانیان برسونه. وظیفه اول تا آخر ما اینه، وظیفه هر اشرف نشانی که تو اینجا فعالیت میکنه. من از اونجایی که خودم خب میدونی که یه مدتی در زندان بودم و سرکوب و زندان تجربه کردم، و همین دلیل وقتی درباره یه زندانی صحبت میشه، زندانی سیاسی مخصوصا صحبت میشه، میدونم که این موضوع فقط یه خبر یا یه عدد یا یه گزارش نیست. میدونم خانواده این زندانی چه اضطرابی رو تحمل میکنه. میدونم انتظار برای یه خبر از داخل زندان یعنی چی. به همین دلیل فکر میکنم هر کسی که امکان رسوندن این سرا را داره نباید سکوت بکنه. برای همین هم از علی‌رغم سختی را که برای راه اندازی این چنین نمایشگاهی و اکسیونی که ما تو ژنو برقرار میکنیم حداقل 14 تا 15 ساعت برای ما زمان میبره، و از اونجایی که ماشین از خودمون نداریم، ماشین بار از خودمون نداریم، مشکلاتمون خیلی بیشتره. ولی علی‌رغم همین این مشکلات و این موضوعات، چون حضور ما در صحنه خصوصا در ژنو یک وظیفه سیاسی و مبارزاتی برای ماست، برای همین برای همه سختی ها اینو با جان دل قبول میکنیم تا صدای زندانیان باشیم. فعالیت ما در مقابل فعالیت کانون شورشی اگه ما در نظر بگیریم اصلا خیلی خیلی کوچکه. با وجود کانون شورشی، با وجود فضای اختناق، با جان خودشون ریسک میکنن و عملیات انجام میدن. ما تو اروپا نشستیم کاری انجام نمیدیم در مقابل کار اونا. در مجموع ما میخوایم صدای این زندانیان باشیم. ما میخوایم به مردم ایران بگیم صدایشون شنیده میشه و تنها نیستن. ما نباید اجازه بدیم اعدام‌های زندانیان سیاسی رو در ایران به عنوان یه خبر عادی تلقی بشه.
1: بله، بفهم.
0: خواهش میکنم. یه نکته بگم آخر سر که میدونم وقتتون کمه. البته میدونم که هر روز تأخیر ما بکنیم تو این قسمت، جانی با جانی یک انسان مواجه هستیم. در نهایت ما برای مردم جهان روشن کردیم که ما معتقدیم راه حل بحران ایران نه مماشات و نه جنگ. راه حل مردم ایران در مقاومت سازمان یافته اون برای تغییره. برای همین ما تو ژنو میریم، در هر جای جهان هستیم، تا آخر هم حضور خواهیم داشت تا جلوی این اعدام با تغییر رژیم رو بگیریم. ببخشید مادر
1: عشمان، بسیار عالی گفتین، بسیار همه ابعادی رو که من سوال داشتم، چندین سوال داشتم که همه رو تونستید بگید. درود میفرستیم به این تلاشتون، میفرستیم به حل همه مشکلات. قطعا همونطور که گفتید هیچ نمودی هست از اراده مردم ایران برای آزادی. از همین طریق به سایر دوستان هم سلام ما رو حتما برسونیم. درود بر تک تکشون که با چنین تلاشی صدای مردم ایران به خصوص زندانیان رو به گوش جهان میده و قطعا که تأثیرات خودش رو داره. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: البته منم تشکر ویژه میکنم از سیمای آزادی که این صدا رو پخش میکنه، مخصوصا تو این مدت همیشه این صدا رو به گوش جهانیان میرسونه. ممنون میشم.
1: قربان شما و خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای ذوالفقاری در مورد فعالیت‌ها بر علیه اعدام و برای رساندن صدای زندانیان سیاسی و مردم ایران به گوش جهانیان. برنامه را تا لحظه دیگه ادامه.

در این قسمت برنامه میخواییم از فاجعه اقتصادی که در میهنمون ایران تحت حاکمیت آخوندی در جریان بگیم. این فاجعه اونقدر بزرگه که دیگه آمارهای حکومتی هم نمیتونن روی اون سرپوش بگذارن و این سقوط انقدر شتابان شده که وقتی گزارشی ازش تهیه میشه این گزارش شاید ساعتی دیگه دیر کهنه شده باشه. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار رژیم در شهریور 1405 تورم نقطه به نقطه نزدیک به 89% و تورم خوراکی ها بیش از 127% ثبت شده. دلار آزاد در کانال بیش از 250 هزار تومان در نوسانه. تا همین لحظه که شما گزارش رو دارید میشنوید شاید خیلی بیشتر از این شده باشه. این اعداد فقط آمار نیستند بلکه زندگی روزمره میلیون ها هموطنی که داره به سوی فقر بیشتر بازتعریف میشه. یک نمود اون اعتراض هایی هست که به بخشی از زندگی اقشار مختلف مردم تبدیل شده. دلایل برخی رو اجازه بدید بررسی کنیم. بازنشستگان یکی از آسیب پذیرترین گروه های هموطن ما هستند. مستمری خیلی از اونها بعد از کسر بیمه و هزینه های اجباری حدود 15 تا 20 میلیون تومان برآورد میشه. افزایش مستمری سالانه بازنشستگان در برابر تورم و گرانی های سرسام‌آور تلاشی از پیش باخت است. خیلی از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی میگن که دیگه توان خرید گوشت و یا میوه تازه یا حتی داروهای بیماری های مزمن رو از دست دادند. حالا خواستشون چیه؟ خواسته اصلی اونها متناسب سازی واقعی مستمری با تورم و پوشش کامل هزینه های درمانی، یعنی حق مسلم خودشون رو دارن طلب میکنن. اونها سالها حق بیمه پرداختن که در دوران بازنشستگی گرفتار هزینه های سنگین درمان نباشند، اما اندوخته سالیان به یغما رفته و حالا بیماری به کابوسی برای این عزیزان تبدیل شده. بعد از بازنشستگان میرسیم به کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی که اونها هم وضعیت مشابهی دارند. حداقل دستمزد مصوب و افزایش های پلکانی با جهش قیمت مواد غذایی، اجاره و حمل و نقل اصلا همخوانی نداره. گزارش های میدونی نشان میده خیلی از خانوارهای کارگری مصرف پروتئین حیوانی رو به ماهی یک یا دو بار کاهش دادن و خیلی هم که اصلا میگن 6 ماه یا 1 سال گوشت نخوردن یا هزینه های درمانی رو به تعویق انداختن یا اصلا خیلی ها بیخیال درمان بیماری ها شدن چون از پس هزینه هاش بر نمیان. اعتراض این قشر عمدتا حول 3 محوره: افزایش واقعی دستمزد متناسب با تورم، ثبات قیمت کالاهای اساسی و امنیت شغلی، یعنی حد اقل و کف یک زندگی خیلی ساده رو میخوان. قشر بعدی میرسیم به فرهنگیان و معلمان که اونها هم در شرایط خاصی قرار گرفتن. اونها هم بین وعده های افزایش اسمی حقوق و رتبه بندی گرفتار هزار توی حکومتی شدن. یک معلم با میانگین 19 تا 22 میلیون تومان حقوق به گرد خط فقر هم نمیرسه. خیلی از معلم ها مجبورند به شغلهای دوم و بعضن سوم رو بیارند. حالا ببینیم خواسته های معلمان چی؟ اجرای کامل رتبه بندی، پرداخت به موقع مطالبات معوق و بهبود وضعیت معیشتی متناسب با شأن حرفه‌ای معلمی. باز هم میبینیم که خواسته حداقل و کف یک زندگی معمولیه. بریم سراغ قشر بالنده کشور، سراغ آینده این میهن، یعنی جوانان و جویندگان کار که با بیکاری ساختاری و کاهش فرصت‌های شغلی روبرو هستند. سال 1404 طبق آمارهای حکومتی 3 میلیون جوان 15 تا 24 ساله نه کار میکنند و نه جویای کار هستند، یعنی دیگه امیدشون رو نسبت به پیدا کردن کار کاملا از دست دادند. از شروع سال 1405 هم که فقط 250 هزار نفر از شاغلان بیکار شده درخواست بیمه بیکاری رو پر کردند. خواسته این جوان ها ببینیم چیه؟ ایجاد شغل پایدار، شفافیت در استخدام ها و حمایت واقعی از کارآفرینی. اینجا هم حد اقل و کف یک زندگی آرزوی جوانان. گام بعد میرسیم به طبقه متوسط که به طور واقعی در حال فرسایش، دقیق تر بگیم
در حال محو شدن. کسانی که تا چند سال پیش توان خرید مسکن، خودرو و یا سفر رو داشتن، الان بخش عمده درآمدشون رو صرف اجاره و خوراک میکنن. برای اونها هم تغییر سبک زندگی واضح و آزاردهنده است. کاهش مصرف گوشت قرمز و مرغ، حذف تفریحات، تعویق درمانهای غیر ضروری، فروش دارایی‌های کوچک و حرکت تلخ و دردآور به سمت خط فقر. شاید روزگاری به این حرفا میگفتند سیاه نمایی، اما اون چه در این گزارش بیان شد، باور کنیم بخش کوچکی از شرایط سخت معیشتی مردم ایرانه. فاجعه عمیق‌تر از اینه که در یک گزارش بشه اون رو بیان کرد. برای همین هیچ پل ارتباطی بین حکومت و مردم باقی نمونده. سرنوشت یک دوراهیه، یا آزادی یا استمرار این وضعیت روبه وخامت و تشدید شوند.

0: خب توی خبرها داشتیم، توی گزارش اقتصادی مهم هم داشتیم که سقوط قیمت ریال شتاب گرفته، ظرف چند روز از کانال 200,000 تومان به 256,700 تومان رسیده و بسیاری از بازاری ها پیشبینی میکنن در صورت ادامه روند فعلی تا قبل از پایان مهر از 300,000 تومان هم عبور خواهد کرد. معنی این وضعیت چیه و به چه سمتی میره؟ آیا برون رفتی هم متصور هست؟ همراه میشیم با آقای فربود رضانیا برای بررسی این موضوع. سلام دارم خدمت شما آقای رضانیا، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سرتاسر کشور، در خدمتتون هستم.
0: بله، خب هممون شاهد این سقوط شتابان ارزش ریال هستیم. حالا سوال اینه که به لحاظ اقتصادی محض اگه بخوایم بررسی کنیم، معنیش برای مردم چیه و از اون طرف برای رژیم چیه؟
1: بله، خدمتون که عرض کنم، همینجوری که شما خودتون اشاره کردین، روند افزایش قیمت ارز همینجوری ادامه پیدا کرده. دلار همینجوری که شما اشاره کردین از 256,000 تومان رد شد و الان دوباره دور بر همون 255,900 همین چیزی هست. در مورد یورو هم این همینطور بوده، یورو به 290,000 تومان رسید، درهم امارات به 70,000 تومان رسید. خدمتتون که عرض کنم، برای جلوگیری از این، در حقیقت برای جلوگیری، باز دوباره امروز بانک مرکزی رژیم گفته که 2 میلیارد دلار دیگه به صورت اسکناس به بازار تزریق میکنیم، که اصلا هموطنان یادشون هست که یکی دیگه از این دو میلیارد دلار وارد بازار کردن و هیچ اتفاقی نیفتاد و این سیر صعودی قیمت دلار و قیمت ارز ادامه پیدا کرد. خدمتون که عرض کنم، گفتید برای مردم به چه معنی هست. سقوط ارزش ریال میشه گفت که به معنی فقیرتر شدن همه کشور و فقیرتر شدن همه مردم، حالا اگرچه یک کمی با درجات مختلف. در این حالت برای فشار اصلیش روی اقشار کم درآمد هست و ولی تا در حقیقت تا در همه جامعه گسترش پیدا میکنه. در یه سال گذشته، یعنی از قبل از اون جنگ اول 12 روزه، در یه سال گذشته قیمت دلار 71% افزایش پیدا کرده. این افزایش 71% به چه معنیه؟ به این معنیه که هموطنان اون اگر که سپرده‌ای در بانک داشتن، سپرده هاشون تقریبا 70% ارزش رو از دست داده. اگر که سهامی در جایی داشتن، کارخانه ای داشتن، نمیدونم سهامی خریده بودن، ارزش سهامشون 70%ش از بین رفته، از یه سال به سال دیگه بدونی که کاری کرده باشن ارزشش از بین رفته. به اینو اگر که اضافه کنیم که هزینه هایی که برگرده مردم گذاشته میشه در شرایط حاضر، اینه که تمام اقلام وارداتی از دارو تا مواد غذایی تا الکترونیک، تلفن، تلویزیون، تمامی اقلامی که وارداتی هست، قیمت اینا فقط بر اساس نرخ دلار 70% قیمتش در از یه سال گذشته، 70% فقط قیمتش بر اساس دلار بالا رفته. حالا این که هزینه های دیگه هم روش میاد که میدونیم بر اساس همین آماری که شما در مورد تورم دادین، تورمش بسیار بسیار قیمت رشد قیمت ها در حقیقت رشد قیمت دلار هم بیشتره، ولی فقط بر اساس دلار، یعنی قیمت ها 70% در یه سال افزایش پیدا کرده. خدمتون که عرض کنم، اون صنایع داخلی، اون چیزی که در داخل تولید میشه، تقریبا بلا استثناء وابسته به این هستن که مواد اولیه و قطعاتشون رو وارد کنن. در نتیجه هزینه های تولید هم باید میشه حساب کرد، در حقیقت سردستی که اونا هم 70% بالا میره. هزینه مسافرت، هزینه رفت و آمد، همه اینها به همین ترتیب بالا میره و همونطور که گفتم میشه گفت که مردم فقیرتر میشن. حالا بعضی ممکنه که پولشون رو تبدیل به مثلا طلا بکنن، اونایی که دارن تبدیل به طلا بکنن یا ملکی بخرن، ولی واقعیت اینه که اون موقع هم این نیست که هیچ اطمینانی نیست که مثلا اگر که یک خونه خریدن یه مقدار طلا خریدن بعد اینو بتونن نقدش کنن، چون اقتصاد به سمت فروپاشی میره در حقیقت، باید توان خرید وجود داشته باشه که امروز وجود نداره. میدونیم که بازار مسکن برای مثال یکی دو ساله که بالکل راکده، از اونجایی که مردم اساسا تواناییشو ندارن. این که در یک کلام باید گفت که فقر کشور، فقر و فقر مردم و فقر اقتصادی شدید برای هم. در مورد رژیم که گفتی، در مورد رژیم اینطوریه که دسترسی به ارز نداره، یعنی برای پرداخت حقوق بگیران دولت دستگاه های خودش هم حقوق نداره که بده، برای دستگاه های امنیتیش به همین ترتیب صنایع یا خوابیدن یا از خط تولید خارج شدن یا در حال خارج شدن هستن و اقتصاد رژیم بالکل به سمت فروپاشی کامل و نه حتی رکود، بلکه به سمت فروپاشی کامل میره.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای رضا نیا. ما شاهد این بودیم که مهاجرانی سخنگوی دولت به اصطلاح گفته که برای جبران معیشت میزان کالا برگ رو اضافه خواهد کرد. حالا تو همین در ادامهش گفته که دستمزدها اضافه نمیشه. حتی شاهد این بودیم تو خبرها هم داشتیم که خود پزشکیان هم در مورد افزایش قیمت بنزین گفته بودش که این میزان پولی که به دست میاد و اگه بی ام به کالا برگ اختصاص بدیم به هر نفر 3 تا 4 میلیون تومان اختصاص پیدا میکنه. ظاهرا میخوان مثلا به این ترتیب این بحران اقتصادی رو مهار کنن با اضافه کردن به کالا برگ. آره، به نظر شما این موضوع میتونه این پدیده رو مهار بکنه و مسئله اقشار رو در واقع حل بشه به این ترتیب؟
1: جواب این سوال به طور ساده نه هست. اینها این که به جای پول میگن کالا برگ بدیم، تنها نکته ای که برای رژیم داره اینه که پول بیشتر نخواد چاپ کنه و نقدینگی که از این که هست بالاتر نخواد بره. اما کالابرگ خودش هم به خودی خودش تورمزا هست، یعنی خیلی فرقی از نظر اقتصادی فرق زیادی نمی کنه، خودش هم تورمزا هست. به علاوه این که تجربیات جهانی اصلا نشون میده که این چیزی که مثل کالابرگ و اینها موجب بالا رفتن بیشتر قیمت ها در خرده فروشی، یعنی اونجایی که هموطنان اون بخوان برن با کالا برگ جنس بگیرن، قیمت جنس تو اون خرده فروشی بالاترم خواهد رفت. از طرف دیگه این هست که این کالا برگ الان با توجه به درجه رشد نرخ تورم و صعود شتابان قیمت ارز هیچ اعتباری نداره که کالا برگی که امروز به مردم داده میشه دو روز بعدش ارزشش چقدر باشه، احتمالاً هیچی نیست. از طرف دیگه این هست که کالا برگ باید برای فروشنده که کالا برگو میگیره تبدیلش به نقد کردنش هم هزینه داره و هم وقتگیر هست، و در ضمنی که لازمش اینه که فروشنده این اعتمادو به رژیم و به سیستم داشته باشه که پولشو میگیره که ندارن. در حقیقت اینه که جواب به سادگی نه هست، نه تنها جلوی تورمو میگیره و نه مشکل معیشتی مردم و سفره معیشتی مردمو اون مشکل رو حل میکنه.
0: بله، یعنی باید همون مسیری که شما گفتید تصویر کردید، فروپاشی چنین مسیر رو داره. بسیار ممنونم از توضیحاتتون، تشکر میکنم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. این موضوع حتما باز هم ادامه داره و امیدوارم در برنامه های آتی هم بتونیم از توضیحات شما بهره مند بشیم. خدا نگهدارتون.
1: تشکر میکنم، وقتتون بخیر.
0: بینندگان عزیز، گفته بود با آقای فربود رضا نیا، قطعه رو با هم ببینیم.
2: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می کنیم. برای اطلاعات جامع تر و آرشیو کامل برنامه ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. با امید به اینکه مجموعه گفتگوها و گزارش های این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، برنامه رو به پایان میبریم. موفق و سرفراز و پیروز باشید. خدا نگهدار.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی

0: میرزا فتحعلی آخوندزاده از پیشگامان روشنگری عصر مشروطه، آخوندزاده از نخستین روشنفکرانی بود که ریشه های تاریخی استبداد و نقش ارتجاع دینی در عقب ماندگی جامعه را شکافت. آثار او بنیان فکری اندیشه آزادی خواهی را در آستانه جنبش مشروطه فراهم کرد. میرزا فتحعلی آخوندزاده در رساله انتقادی مکتوبات کمال الدوله در سال 1244 شمسی که از مهمترین اسناد نظری در نقد دیکتاتوری پیش از مشروطه است نوشت: هیچ سعادتی برای یک ملت بدون دستیابی به آزادی و رهایی از قید استبداد میسر نخواهد شد.
1: ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی. ویکتور فرانکل روانپزشک اتریشی و بازمانده اردوگاه‌های مرگ نازی بود. او 39 کتاب منتشر کرد که معروف‌ترین آنها انسان در جستجوی معنا می‌باشد که روایت تجربیات او در اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی است که در خلال آن او به اهمیت معنای زندگی برای انسان در سخت‌ترین شرایط می‌پردازد. تجارب ویکتور فرانکل در اردوگاه‌ها موجب شد مکتب جدیدی را در روانشناسی بنیانگذاری کند که معنا درمانی یا لوگوتراپی نامیده می‌شود. او در کتاب انسان در جستجوی معنا در مورد آزادی نوشته است: از انسان می‌توان همه چیز را گرفت جز یک چیز، آزادی انتخاب نگرش خود در هر شرایطی. او در جمله دیگری می‌گوید: وقتی دیگر قادر به تغییر دادن یک موقعیت نیستیم، چالش اصلی این است که خودمان را تغییر دهیم و این جوهر آزادی درونی ماست.

0: پیروزی جنگ جنگ با درد فتنه
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل.
2: از چهارمین قسمت تلسم جنگ به شما سلام میکنم، جنگی که به رغم تلفات مرگبارش همه سران رژیم در اون سالها براش هورا میکشیدند و هیزم بیارش بودند، جنگی که پس از خروج نیروهای عراق از خاک ایران تنها مخالفش مجاهدین بودند و بس. حالا برگردیم به اون روزها و حال و هوای اون دوران به روایت رسانه رسمی آخوندها.
3: تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15 دقیقه.
4: 0321.
5: صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
6: کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. هواپیماهای عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، بزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
7: تا غروب آفتاب 10 شهر دیگر ایران نیز هدف قرار می گیرد. اوضاع به شدت بحرانی است و شایعات فراوان مردم را کلافه کرده است.
8: به این ترتیب پس از ماه‌ها درگیری پراکنده جنگ عراق با ایران رسما آغاز می شود.
9: جنگی که به گفته برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورمون حداکثر چند روز طول خواهد کشید.
10: با توجه به درگیری‌های مرزی چند ماه اخیر، آیا حمله امروز جنگنده های عراقی و آغاز تهاجم ارتش بعث عراق قابل پیشبینی نبود؟
2: در جواب این سوال فکر میکنم تا اونجایی که به مواضع جنگ طلبانه خمینی و سران رژیمش مربوط میشه در برنامه قبلی
11: شنونده و بیننده ما روی
2: در این برنامه
11: یوتیوب
2: اجازه بدید به مواضع مجاهدین نسبت به این جنگ بپردازیم، یعنی به تنها نیروی سیاسی مطرحی که در اون زمان وزن اجتماعی معتبری داشت و قبل از شروع جنگ هم در این مورد هشدار داده بود و در حد خودش هم هر تلاشی که از دستش برمی اومد
12: 2046-73-24-22. سازمان از همون اولین روزهایی که جنگ تبلیغاتی بین دو کشور شروع شد حساسیت مطلب
11: فهمید
12: و تلاش کرد مناسبات دو طرف قهرآمیز نشه. من یادمه که آقای رجوی همون موقع یاسر عرفات رو توی اون شرایط برای میانجیگری بین دو طرف وارد کردن.
13: در بحبوحه زمین سازی های جنگ افروزانی خمینی در 25 فروردین 59، یعنی 5 ماه قبل از تهاجم گسترده قوای عراق، من از سوی مجاهدین همراه با سفیر فلسطین در تهران که آن موقع آقای هانی الحسن بود روی متنی توافق نمودیم که بر اساس اصول احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی، قطع مخاصمات و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، میانجیگری عرفات را ما بین دولتین ایران و عراق تقاضا می‌نمود تا او یعنی عرفات مساعی جمیله خود را برای ممانعت از جنگ افروزی و بهره برداری‌های استعماری ناشی از آن بین دولتین ایران و عراق مبذول دارد.
2: متاسفانه خمینی تلاش‌های صلح‌آمیز مشترک رهبر مجاهدین و رهبر تاریخی فلسطین رو به شکست کشوند. این تلاش‌ها البته تا آخرین روزها ادامه داشت. ولی در این حال مجاهدین با توجه به جنگ محتومی که در پیش بود، باید آماده دفاع هم می‌شدند. آقای رجوی در این باره گفت:
13: در 20 شهریور 59 مجاهدین خلق طی اطلاعیه‌ای برای دفاع از مرزها، شهرها و مردم بی‌دفاع غرب کشور اعلام آمادگی کردند. همچنین از عراق خواستند که حسن نیت خود را به اثبات رسانده به طور بین المللی خواستار قطع مخاصمات گردند. به دنبال اشغال بخش‌هایی از خاک میهنمان توسط قوای عراقی، ما در صفوف خاص خود مجاهدین برای دفاع از مردم بیپناه میهنمان اقدام نمودیم و موجی از شهیدان مجاهد نیز تقدیم شدند که در رأس همه آنها برادر گرامی و فوق العاده ارزنده ما دکتر احمد طباطبایی، نخستین استاندار مازندران پس از انقلاب قرار داشت.
2: در همین مورد صحبت‌های یکی از مسئولین مجاهدین در مناطق جنوب کشور که در همون سال 59 در خوزستان بوده شنیدنی است.
4: در اون موقع ما تو انجمن‌های مختلفی توی آبادان داشتیم، انجمن سرگرد محبی توی سرویس غنواتی، انجمن شهید ابراهیمی در منطقه به اصطلاح مرکز شهر که روبروی اروندرود بود و محلات مختلف آبادان. ستاد جنبش ملی مجاهدین در آبادان در اون زمان در محله به نام فرح‌آباد مستقر بود. از اونجایی که شلمچه یک منطقه به اصطلاح زمینی بود و نیروهای عراقی سریع‌تر میتونستن وارد اونجا بشن، هواداره مجاهدین در خرمشهر هم اولین سنگر خودشون رو در خیابون 40 متری خرمشهر نزدیک مسجد جامع برپا کردن. با بیسیمایی که داشتیم وضعیت جبهه رو کنترل میکردیم و میتونستیم به خوبی بفهمیم که نیروهای عراق در چه موقعیتی در جبهه هستن.
14: اگه اشتباه نکنم اواخر شهریور 59 بود که جنگ شروع شد. اون موقع من تو ستاد آبادان بودم. خب هر روز ده ها میگه عراقی بود که میومد شهر آبادان و خرمشهر رو میزدن، بمبارون میکردن، خمسه خمسه بود که میزدن، حتی مثلا با سلاح‌های انفرادیشون از اون بره شهر آبادان از پشت نخلا به ما شلیک میکردن. خب طبیعی بود که دیگه همه مردم شهر رو تخلیه بکنن. عمده قوایی که مثلا عمده نیروهایی که توی شهر آبادان بودیم از مجاهدین بودیم. نیروی اصلی اجتماعی و تشکیلاتی شهر رو ما تشکیل میدادیم، خیلی خیلی بیشتر از پاسدارا. تقریبا ما تخلیه کردن رفتن، کسی نبودش دیگه. ما تو این رابطه هر روز آموزش های نظامی داشتیم، آموزش های رزمی داشتیم، حتی آموزش های به صورت نظام جمع.
2: خب این هایی که شنیدید بخشی از گفته های یکی از مسئولین مجاهدین خلق در آبادان و خرمشهر در ابتدای جنگ 8 ساله بود. حالا بشنویم از یکی از مجاهدین در سنگر اون روزها.
15: دقیقاً 29 شهریور 1359 بود که توی خرمشهر اولین به قول معروف جرقه‌های جنگ رو ما دیدیم. یعنی عراق با خمپاره شروع کرد به مناطق مختلف مسکونی شهر خمپاره زدن و حتی نیروی هوایی رو هم با هواپیما اومد بمبارون کرد، که خب ما مثل بقیه جوانا چون خودمون یک سازمان و انجمنی هم داشتیم، تشکیلاتی داشتیم، انجمن جوانان خرمشهر توی منطقه 40 متری، خب بسیج شدیم که بریم به کمک مردم در وهله اول و هر چقدر هم تونستیم امکانات جور کنیم برای دفاع رو در رو مقابله و دفاع از خود شهر. و همین دلیل ما از اونجا که برادر فرمانده سپاه محمد جانلارا، برادرش حسن جانلارا توی تشکیلات خود ما بود، همراه ما بود، خب گفتیم میتونیم بریم و از این طریق کمک سلاح به دست بیاریم و دفاع کنیم. ولی وقتی مراجعه کردیم نه تنها سلاح ندادن، بلکه گفتن وجود و حضور شما هم ضروری نیست. ما فهمیدیم برای خطی دارن برای اینکه ما نخوان که ما وارد دفاع حتی بشیم. در نتیجه ما در همون اکیپایی که خودمون داشتیم با الزاماتی که داشتیم و میزان سلاح و مهماتی که تونستیم از پادگان خرمشهر بعد از اینکه تخلیه شد به دست بیاریم، در سرای خرمشهر دفاعمونو از نیروهای عراقی که دیگه کاملا نزدیک شده بودن و جنگ تن به تن در جریان بود به دست بگیریم و دفاع کنیم.
14: وقتی که هنوز خرمشهر سقوط نکرده بود ما خیلی نیرو فرستادیم، رفتیم تو پایگاهی توی نزدیک مسجد جامع خرمشهر، تو خیابون 40 متری خرمشهر، اونجا سنگر زده بودیم. با وسایل ارتباطی که داشتیم همه تحرکات و همه جابجایی اونا رو زیر نظر داشتیم. تو این مدت جهت اطلاعات واقعا یک تیر کلت هم به ما اینا نهادن، هیچی. خب ببین ما داشتیم اعلام میکنیم که داره تانکای عراقی دارن سرازیر میشن، خبر داشتیم. خب سلاحای ضد تانک میخواست، تیروارهای سنگین میخواست، ولی یک بود از اینها خبری نبود. ما ولی در مقابل اون ده ها پایگاه در مقابل عراقی ها ایجاد کرده بودیم، باهاشون بعضی جا جنگ تن به تن داشتیم و میگم شاید صدها سنگر ایجاد کرده بودیم.
15: ولی وقتی متوجه شدیم که اینها شهر رو محاصره کردن و هیچ نیروی دیگه توی شهر نمونده، سپاه شبانه با قایق‌هایی که داشت خودشو به اون سمت رودخونه، یعنی به سمت کوت شیخ، یک منطقه دوم خرمشهر منتقل کرد و ما در حقیقت آخرین نیروهایی بودیم با یه تعداد از جوونا که از شهر دفاع می‌کردیم. خب بعد دیگه وقتی دیدیم شهر کاملا محاصره شده ما هم یک شب از اونجا خارج شدیم. این داستان تقریبا اواخر ماه مهر بود تا اونجا که یادم میاد که منتقل شدیم اون طرف و در خط مقدم، یعنی درست در کناره رودخونه کارون، سنگرامون دفاع ایجاد کردیم و یک سنگرم که همیشه من یادمه سنگری بود که درست رو سقفش یک خمپاره خورد و سازمان اون موقع عکسش رو توی مجاهد گذاشته بود، قبل از 13 آبان 1359 بود. این سنگری بود که در خط مقدم بود، تو دید نیروهای عراقی بود و برادرم و یه تعداد دیگه از مجاهدین اونجا پست میدادن و خلاصه دفاع میکردن، چون عراق هر از گاهی از اون طرف شلیک میکرد اینا هم بایستی بهش جواب میدادن که بدونن ما حضور داریم.
14: وقتی خرمشهر سقوط کرد ما برای اینکه آبادان سقوط نکنه اومدیم اولین سنگرمون رو بعد از پل آبادان خرمشهر درست این ور پل ایجاد کردیم. شاید بگم ده ها سنگر بود که از پل تنها وسیله ارتباطی به اصطلاح آبادان از خرمشهر میخواست بیای اینجا، ما اینو داشتیم. تقریبا به اینجوری شد که ما تونستیم جلوی سقوط خرمشهر آبادان رو بگیریم.
2: باز هم بشنویم از یک مجاهد دیگه که اون هم همون روزها در خرمشهر در کار دفاع از میهن بوده و توسط پاسداران رژیم دستگیر و زندانی شده.
16: جنگ تقریبا یعنی به درستی ساعت روز 31 شهریور 59 شروع شد. ما هم که جز دانشجوهای هوادار سازمان بودیم اونجا موندیم به کمک مردم، سنگرکنی، تخلیه مجروحین، برسه هر کاری از دستمون میومد میکردیم. اما متوجه شدیم که توی رژیم تو تبلیغاتش تو تهران و غیره شروع میکرد این که این خلقی ها مجاهدین اینا که میگفتن طرفدار خلقیم الان کجان، خلق الان زیر بمباران و چیزای عراقی هستن ولی اینا نیستن. خود من شخصا رفتم توی فهمیدم که جمی که امام جمی آبادان اون موقع بود و عباس شیبانی که از تهران اومده بود برای همین منظور برای اداره جنگ تو کجا هم توی یادم توی احمد آباد بودن، توی لین یک، توی احمد آباد لین یک بودن. یه روز صبح من میدونستم اونجا، صبح رفتم اونجا خودم سراغشون، در زدم اونا توی سنگری زیر زمین بودن، طبعا زیر زمین به خاطر خمپاربانانایی که میشد. اومد بیرون عباس شیبانی، اومد بیرون جمعی نمیاد، عباس شیبانی اومد گفتم آقای دکتر شما الان میبینی هم علیه سازمان تبلیغات میکنم. عباس شیبانی سازمان میشناخت خوب از زندان زمان شاه، دبلیغ تبلیغات میکنن که سازمان مجاهدین نیست، ما الان حوادار سازمان مجاهدین این همه اینجا هستیم و سلاح میخوایم، اونتا به ما سلاح نمیدن، لطفا شما به ما سلاح بدید. ما الان توی سنگرهای مختلف هستیم، توی مناطق مختلف آبادان و خرمشهر هستیم و به ما سلاح بدید. گفت درست میشه و اینا چیز میشه و یه جوابی چیز نداد و گفت انشاءالله درست میشه.
14: چون برای اینکه ما اون موقع یه سری از فرماندهان نظامی سازمان فرستاده رو مثل محسن افسون اومده بودن به ما این آموزیار میدن.
15: این داستان رو ادامه داشت تا تقریبا 13 آبان 1359 که یک شب قبل ما فهمیدیم نیروهای کمکی از طریق رژیم ارسال شده و ما خیلی خوشحال شدیم، چون واقعا ما نه مهمات زیادی داشتیم نه سلاح و امکانات. گفتیم اگر اونا بخوان از پل رد بشن حداقل یه نیروی مقابله میکنه، ولی متاسفانه اونا برای این اومده بودن که یا ما رو دستگیر کنن یا اخراج بکنن از اون خط مقدم، چون ظاهرا این سنگر ما رو توی نشریه مجاهد که موقع منتشر شده دیده بود و این براشون خیلی افت داشت که مجاهدین در خط مقدم باشن ولی سپاه حضور نداشت. در اینچه اولین جایی که اقدام کردن همین سنگر رو تخلیه کردن، همین سنگر رو اومدن دستگیر کردن نفراتش رو تخلیه کردن و شبش هم دستگیر کردن و بردن زندان سپاه خرمشهر، زندان آبادان، به مرکز شرکت نفت خود آبادان بود که درست منطقه هم بود زیر خمپاره عراق بود. یعنی هر لحظه احتمال داشت خمپاره بخوره به اون سلولایی که ما توش قرار داشتیم. که سازمان هم سر همین خیلی افشاگری کرد و اونا رو مجبور کرد که ما رو منتقل کنن به زندان ماهشهر، ولی با ترتیبات خاصی که خودشون در نظر داشتن. یعنی مشخص بود اونقدر سپاه زیر فشار افشاگری های سازمانه که یه دقه دلی هم از ما در آوردن، تمام ما رو با ضرب و شتم و کتک یک راهروی خیلی طولانی که همش پاسدارا به خط شده بودن منتقل کردن به از طریق هلیکوپتر، چون امکان انتقال ما از طریق زمینی نبود، و منتقل کردن به زندان ماهشهر. یه زندان تازه تأسیس بود.
16: من خودم شاهد دستگیری 15 نفر بودم، از جمله بهمن موساپور، عظیم عظیم بود، انوشه بود، اردشیر بود. حالا اینا رو بعدن رژیم، اینا میخواستن عملیات کنن علیه عراق، بعدن رژیم برده از دو آبادان منتقل کرد اهواز، تو اهواز محاکمه شدن و به 10 تا 15 سال زندان محکوم کرد و بعدم ناجان مردانه توی قتل عام همشون رو شهید کرد، در حالی که اینا اصلا قبل از 30 خرداد، قبل از شروع عملیات مسلحانه بود توی جنگ و در حالی که میخواستن عملیات کنن علیه عراق دستگیر شده بودن.
14: نکته دیگه که من لازمه که همینجا اشاره بهش بکنم، واقعا یه سری از پاسدارهای بوبی و یه سری از ارتشیهای میهن پرستی که به صلاح بودن، خب اینا دیده بودن مقاومت ما رو تو آبادان و خرمشهر، به همین خاطر وقتی که اینا شروع کردن به دستگیری ما و دستگیری بچه ها واقعا اظهار ناراحتی میکردن، اظهار همدردی با ما میکردن.
15: برادر کاندیدای شهرمون معصومه افشار، اون رو اسقر افشار اون رو نگه داشتن که بعد شنیدن توی قطعنامه 67 سربدار شد. بقیه رو هم تمام منتقل کردن به زندانهای مختلف، جز ما رو که آزاد کردن زندان کارون اهواز، زندان های اصفهان و اوین، که خیلی از اینا رو بعدها من شنیدم توی جریان قطعنامه 67 اعدام شدن، بعضی ها رو توی این فاصله 65 تا بعد از شروع فاز نظامی اعدام کردن، ولی در اصل اونها رو هیچ کدومشون آزاد نکردن.
14: ما تقریبا باز عددش چون تو ستاد بودم یادم، بیش از 850 نفر خواهر و برادر مجاهد داشتیم که اینها به صورت چیه تماما رزمنده، تماما جنگی. روزی تقریبا حداقل 3 ساعت ما تو منطقه فراوابر ایستگاه 6 بازرگان که همه آبادان اونجا رو میشناسن ما آموزش نظامی داشتیم. از تعداد کسایی که در واقع دستگیر شدن رفتن، اردشیر بود که من یادم که شهید شد، یک معلمی داشتیم حوادث به نام ابراهیمی که من حتی یادم خودم توی جمع کردن، چون یه دونه درست یه دونه خمسه خورد جلو پاش و تقریبا تیکه تیکه شد، متوان یه ساعت این شهید رو داشتیم جمع میکردیم. از جمله کسای دیگه که الان یادم مونده رفیق خودم بود، بهمن موساپور، مجاهد قهرمانی که بعدن تو همون سنگرهای چی دستگیر شد، بعد سال 67 سربه‌دار شد.
15: ما در اهواز اونجا رفتیم به یک مرکزی توی زیتون کارمندی، ساختمونی بود که مشخص بود برادرایی هستن که مسئولین هستن که سازمان میدن دفاع از شهر رو تو قسمت‌های مختلف. با برادر مجاهد محمد رضا برادی نسب آشنا شدم که همیشه بعضی وقتا هم دیگر میبینیم، خاطرات رو یادآوری میکنیم که ما رو توجیه کردن، سازمان دادن و مجددن ما رو به قسمت‌های مختلف برای دفاع از اهواز این دفعه فرستادنشون. تهدید این بود که از طریق کارخونه نورد اهواز بخوان وارد شهر بشن، چون سوسنگرد و جاهای مختلف و یک پروسه عراق گرفت و دوباره عقب نشینی کرد.
2: بله، داستانیه، داستانی که آخوندها 180 درجه تغییرش دادن. بگذاریم و نگاهی کنیم به نشریه مجاهد اون روزها و مطالبی که مجاهدین رسماً منتشر کردند. فشار و سرکوب وحشیانه‌ای که پاسداران علیه مجاهدین در جبهه‌های جنگ اعمال می‌کردند. این فشار مجاهدین را ناگزیر کرد که روز 10 آبان 59 با انتشار گزارش مفصلی پرده از اقدامات خائنانه پاسداران علیه مجاهدین بردارند. گزارش مجاهدین متن شماری از اعلام حمایت‌های متعدد هموطنان ساکن محلات مختلف اهواز از مجاهدین مدافع میهن رو منتشر کردند. آخوندها فضا رو در تهران و شهرهایی که خبر از جبهه نداشتند اونچنان با دجالگری و دروغ علیه مجاهدین تحریف کردند که مجاهدین ناگزیر شدند در همون گزارش حتی اسم و مشخصات شماری از شهدای خودشون در خطوط دفاعی از میهن رو منتشر کنند. در یکی از خبرهای همون شماره فوق‌العاده نشریه مجاهد، گزارش و عکس‌هایی از حضور انبوه هموطنان تهرانی در مراسم تشییع جنازه پزشک مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی هم منتشر شد.

یکی از نکات عبرت آموز و تأسف برانگیزی که در اون شماره نشریه مجاهد منتشر شده بود، اسامی صدها مجاهدی بود که در همون تاریخ در شهرهای دیگه توسط پاسداران زندانی شده و زیر شکنجه قرار داشتن. واقعیتی که نشون میده سرکوب مجاهدین برای پاسداران از دفاع از خاک اشغال شده میهن هم مهمتر بود.

بی سبب نبود که آخوند بهشتی به آقای مهدی ابریشمچی از مسئولان مجاهدین صریحا گفته بود عراقی‌ها خوزستان رو از ایران بگیرند بهتر از اینه که شما یعنی مجاهدین حکومت رو از ما بگیرید. میهن هم مهمتر بود.

0: 1359 در مطلب دیگری خبری منتشر میکنه که نشون میده مجاهدین در دفاع از قصر شیرین نیروی اصلی دفاعی میهن بودند و حتی سلاح‌های نیروهای متجاوز را هم به غنیمت گرفتند. اما پاسداران پس از ختم ماجرا و تثبیت مرز توسط مجاهدین میان و ضمن خلع سلاح مجاهدین سلاح‌های غنیمتی رو هم از اونها میگیرن. در نشریه مجاهد اون سال این تیتر از تکان دهنده ترین اسناد این تراژدی است. ما مجاهدین برای دفاع از شهرها و مردممان نیاز به سلاح‌ها و وسایل متناسب در شهرهای جنگ زده داشتیم و با تداوم جوی که ایجاد شده بود پر واضح بود که هیچ فرجه‌ای برای به دست آوردن این سلاح‌ها نبود و عملا هم دیدیم نه تنها تضییقات فراوانی در این زمینه برای من ایجاد شد، بلکه در نبردهای قصر شیرین سلاح‌هایی را که از متجاوزین عراقی به غنیمت گرفته بودیم را هم از ما گرفتند. آخر ما رسما مجاز نبودیم.
1: و این بود بخشی از واقعیت شرکت مجاهدین در دفاع از خاک اشغال شده میهن در جنگ 8 ساله.

0: البته نزدیک به نیم قرن بعد پزشکیان رئیس جمهور رژیم به این واقعیت تر به طور ضمنی اعتراف کرد.
1: جمهوری اسلامی رو ما رو انداختیم چون یک گروه مجاهدین بودن.
2: دعوا میکردن آقا مملکت مال شما که نیم، ما میخواییم بیاییم دفاع کنیم از مملکت.
0: یک واقعیت دیگه که خیلی هم مبتذل و آزاردهنده بود این بود که رژیم و حزب منصور جمهوری و روزنامه بدنامشون همین جمهوری اسلامی فعلی تلاش می‌کردند حتی با دروغ و دغل و با نوشتن اسم مجاهدینی که در جبهه ها شهید شده بودند به عنوان بسیجی و حزب اللهی از بیخ منکر حضور مجاهدین در جبهه ها بشن، تا جایی که مجاهدین اولین کاری که می‌کردند این بود که قبل از هر چیز یک وصیت‌نامه بنویسند و تأکید کنند که مجاهد هستند و حزب اللهی نیستند.

هر حال در اون ماجرا مجاهدین مدافع خاک اشغالی از پشت از پاسداران خنجر خیانت خوردند. صدها نفرشون بازداشت شدند. به گزارش نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجوی خارج کشور در 16 مهر 61 براشون 218 سال زندان بریدند و بسیاری از همون بازداشت شدگان بعدها اعدام شدند. حتی شماری از اونها مثل مجاهد قهرمان فرمانده بهمن موساپور در جریان قتل عام 67 سر به دار شدند. و این بود ستمی که بر مجاهدین مدافع میهن اشغالی رفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: امام میگفت نگی جنگ جنگ با پیروزی، جنگ جنگ با رفع فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل کنیم.

داستان پرندگان مهاجر داستان یک وعده است، وعده بازگشت. آنها اغلب هزاران کیلومتر در محاصره خطر پرواز می کنند، فقط به یک دلیل، برای زنده ماندن. مهاجرت آنها مبارزه‌ای برای زندگی است.

برای میلیون ها پرنده از اروپا پایان سفر آفریقاست، اما بسیاری از آنها در کنار جاده

پرندگان کنار آبزی 10,000 کیلومتر از مدار قطب شمال تا ساحل غربی آفریقا پرواز می کنند.

در پایان سفر پرماجرایشان، پرندگان از سراسر جهان به مناطق گرم سیری بهشتی می رسند.

بهشت زود گذر است، فقط یک فصل دوام خواهد آورد. یک بار دیگر آنها باید در جستجوی بی پایان قضا به آسمان ها بروند.

هیچ خشکی نمیتواند از سرعت امواج اقیانوس‌های جنوبی کم کند. پرندگان دریایی در جزایر بادخیز لانه میسازند. آلباتروس جوان فقط پس از چندین سال گردش در قطب جنوب به خشکی می آید.

پنگوئن سلطان سفر می کند از قاره های جنوبی به جزایر قطب جنوب.

I'm gonna go get some more.

یک سال گذشته است. میلیون ها پرنده هزاران کیلومتر پرواز کردند. در آسمان همان سفرها دوباره از سر گرفته می شوند.

0: در نیم کره شمالی پرندگان مهاجر نوید بخش بهاری نو هستند. وعده بازگشت به انجام رسیده است.
1: Valley so still we dare not breathe to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone I

سینمای اعتراض، پژواک نبرد انسانها علیه ظلم و استبداد، علیه دیکتاتوری، علیه تبعیض و رسیدن به آزادی بر روی پرده سینماست.

سلام بر شما بینندگان گرامی. امروز دو شورشگر دلیر، علی همتی و مجید نیکندیش، توسط دشقیمان خامنه‌ای صفاک در مشهد اعدام شدند. شورشگرانی که بعد از ماها در برابر شکنجه ایستادند و در برابر دشقیمان سرخم نکردند. بر اساس اونچه که خبرگزاری قضایی جلادان از علت اعدام این دو شورشگر منتشر کرده گفته، این دو شورشگر در اغتشاشات دی 1404 که منجر به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی در خیابان تبرسی مشهد شده شرکت داشتند. با درود به این شورشگران سربدار، برنامه امروز رو شروع می‌کنیم.

سالگرد جمعه خونین زاهدان در 8 مهر سال 1401 هستیم و به همه شهیدان اون روز درود می‌فرستیم. پاسداران شقاوت پیشه خامنه ای جنایت فراموش ناپذیر دیگری رو علیه مردم ایران و مردم دلیر بلوچستان انجام دادند. جنایت علیه بشریت. جرم مردم این بود که علیه خامنه ای جلاد شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند و پاسدارانش زن و مرد و پیر و جوان رو به رگبار بستند. اما خامنه ای صفاک این رو نخونده بود که نسل جوان و پرشور بلوچستان نه تنها مرعوب نمیشه، بلکه پی در پی با حملات مستمر به نیروهای سرکوبگر و فعالیت‌های تبلیغی علیه این دیکتاتوری راه رو ادامه میدن. در 4 سالگرد قیام جمعه خونین زاهدان، کانون‌های قهرمان شورشی 40 یادبود آتشین در 23 شهر کشور برپا کردند که با هم می‌بینیم.

0: اونچه که دیکتاتورها هرگز نمیتونن بفهمن اینه که با اعدام و کشتار فرزندان مردم ایران نه تنها عزم و اراده جوانان رو نمیتونن خاموش کنن، بلکه اونها با اراده هایی پولادین تر به میدان میان. در سالگرد جمعه خونین زاهدان بشنویم از سحر عزیز از همدان و برادرمون حسام از سبزوار و عهد و پیمان ها رو با شهیدان و ادامه راهشون.
1: سلام عرض میکنم، من سحر هستم از همدان. درود نشسته به مردم ستم دیدن مظلوم زاهدان که در جمعه خونین زاهدان با دست خالی مورد حمله مسلحانه این رژیم قرار گرفتن و بسیار را به شهادت رساندن. ما در کنار هموطنان بلوچ جمعه خونین زاهدان و خونهای ریخته شده جوانان برای آزادی را هرگز فراموش نمی کنیم. ما رود خوشان یاسر خدانور و حسنی و محسن مجیدرضا و همه شهدای ما میبخشیم و نفراموش میکنیم. خطاب به شاپرستان میگم که با این قتل عام که این رژیم انجام میده، باز هم زبان ما باید خشونت پریز باشه یا تظاهرات سکوت؟ این تعویج بی‌هزینگی فقط برای بهای رژیم هست و شما داریم با این کارتون به رژیم فرصت میدین چند سباهی بیشتر خون این ملت رو بریزه. دیگه دست شما برای مردم رو شده. به خامنه‌ای هم هشدار میدم که این خونهای به ناحق ریخته شده و توسط جوانان و کانونهای شورشی بی‌پاسخ نمونه و ادامه داره. ما کانونهای شورشی در کنار مردم زاهدان دادخواه خون جوانان هستیم. از کشتن و سرکوب و اعدام نمی ترسیم. به قول برادر مسعود، رود خروشان خون شهیدان در پرتو نور و تابان مقاومت و آزادی ایران زمان پیروزی محتوم خلق ماست. با تشکر از وقتی که به من دادید.
2: با سلام و درود بر روح پرفتور شهدای حمج مهر 1360 و همچنین شهدای جمعه خونین سال 1401 که قهرمانانه شعار مرگ بر خمینی رو سر زبان ها انداختن و باعث شدن که مردم بیدار بشن و درود بر شهدای مجاهد دانش‌آموزی که به تعداد 1142 نفر بودن، یادشون گرامی و این که روز ملت ایران بیدار شده و منتظر یه جرقه هستیم و به میدان بیاییم. اگر این روز به میدان نیاییم، فردا باید برده آقای لعنت بر این رژیم آخوندی. خسته نباشین. التماس دعا.

0: این روزها ابراز وحشت از شرایط پیش رو توسط کارگزاران رژیم مستمرن تکرار میشه. از جمله پاسدار رادان، سرکرده نیروی انتظامی رژیم، گفته که باید در برابر بدترین سناریوی دشمن پیشبینی داشته باشیم و ساختارهای نظامی و دفاعی رو متناسب با شرایط ترمیم کنیم. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمت شما، ممنون که به این برنامه اومدید.
1: با تشکر از شما و از فرصتی که دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آقای عبدالله نژاد، سوال اولمون از شما اینه که منظور رادان از این حرفی که گفته چیه؟ خب این دشمنی که بهش اشاره میکنه کیه؟ چون نیروی انتظامی که اصلا کارش خارج مرزها نیست، اساسا شهرها. این که میگه بدترین سناریوی دشمن، منظورش چیه؟
1: بله، همونطور که میگید، خب نیروی انتظامی مأموریت و مسئولیتش نظم و نظام تو بین مردمه و قاعدتا نباید کاری به بیرون مرزها داشته باشه و یا موضوع دشمن که استفاده میکنه رادان و دشمن ترکیبی و جنگ ترکیبی اونا، خب باید ببینیم واقعا منظورش چیه، چون در رابطه پس نشون میده که هدف اصلیش و حرف اصلیش و سمت و سوی حرفاش رو به مردم و جوانان شورشی و اینا باید باشه، به خاطر که همین که گفتیم وظیفه نیرو انتظامی همینه. این که رژیم هم میدونی که با ادبیات خاص خودش صحبت میکنه و از این واژه ها استفاده میکنه، میگه جنگ نیابتی یا اقدام پیشگیرانه، بالاخره اینا همش رو به مردم و علیه مردمه. این تو ادبیات امنیتی این رژیم دشمن در واقع اساسا اون سوی مرزا نیست، بلکه دقیقا هر چیزی که باعث ایجاد اعتراض و یا ناآرامی بشه، این همون چیزیه که رژیم اسم جنگ ترکیبی روش میذاره و اسم دشمن روش میذاره. ولی خب باید ببینیم واقعا شرایط جامعه، شرایط واقعی جامعه الان چجوریه که الان رادان و سایر کارگزاران و مهره های رژیم، مهره های سرکوبگر رژیم دقیقا از همین فرهنگ و از همین واژه استفاده میکنن. خب به خاطر بنبستیه که رژیم به طور واقعی توش گرفتاره و الان خودش اشاره کرده بود توی همین روز 6 مهر، رادان اشاره اعتراف کرده بود به 6000 نفر دستگیری از مردم و از جوانان. بنابراین میبینیم که هدف اصلیش، سمت و سوی صحبتاش دقیقا رو به مردم و اقدامات سرکوبگرانه است.
0: ببخشید، این منظور رادان، این که میگه بدترین سناریو دشمن، منظورش همون قیام مردمیه؟
1: دقیقا، خیزش و قیام مردم اون چیزیه که دقیقا میخواد جلوی اینو بگیره، چون میگه جنگ ترکیبی، یعنی از یک طرف نمیدونم دشمن یک حمله بکنه، از یک طرف جوانان اعتراض کنن، از یک طرف اقشار مختلف بیان اعتراض، و مجموعه اینا رو میذاره ترکیب، جنگ ترکیبی که با رژیمه.
0: یعنی خب این جامعه انفجاری که شما الان بهش اشاره کردین با چه چیزایی تشخیص داده میشه؟ چجوری بفهمیم این جامعه الان فضاش انفجاریه؟
1: ببینید، شاخصهای عینی و مادی در واقع باید بهش اشاره کنیم، میدانی اون چیزی که هست. مثلا تو کف خیابان ایران چه خبره، یا اعترافاتی که خود کارگزاران رژیم تو این رابطه دارن چی هست، روزنامه‌های معتبر بین‌المللی تو این رابطه چی گفتن و رسانه‌های خود رژیم، همه اینا به این موضوعات اشاره کردن. مثلا وضعیت قدرت خرید مردم که الان به طور واقعی به صفر رسیده، نزدیک به صفره، خط فقر اصلا به شکل نجومی گسترش پیدا کرده، مثلا بالای 90 میلیون الان، یا تورم ساختاری که دیگه اصلا افسار پاره کرده. از اون طرف قیمت دلار همین الان از 255,000 هم بالاتر رفته، تا دیشب که 256,000 هم بود. تو همین رابطه خوب اشاره کنم، مثلا روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که یک گزارش داده بود در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران، گفته بود که اصلا به دلیل فساد نهادینه شده در این حاکمیت واقعا جامعه آبستن حوادث و اعتراضات غیر قابل کنترله. حالا این فقط رسانه خارجی نیست، رسانه خود رژیم هم همین اعترافات داشتن. مثلا روزنامه حکومتی انتخاب جملهش این بود، نوشته بود که نارضایتی عمومی از این وضعیت معیشتی که الان پیش اومده به یک مرحله هشدار و خط قرمز رسیده. خوب تو همین رابطه اشاره بکنم به گزارش سالانه شورای ملی مقاومت ایران که اشاره کرده بود به اعتراضات اجتماعی، نوشته بود در فاصله زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 4229 حرکت اعتراضی صورت گرفته، اونم از اقشار مختلف، یعنی از کارگرا، بازنشسته ها، کسبه، رانندگان کامیون، نانوایان، کشاورزان، معلمان. اگه فقط یک قش بود خب میگفتیم یک خواسته دارن، یک مطالبه دارن، یه چیز محدوده. ولی وقتی که دیگه بحث تمام اقشار مطرح میشه، پس مطالبات مختلفی وجود داره و در نتیجه این باعث میشه که، یعنی بحث فقط خاصه یک صنف نیست. بنابراین چون هم کارگر، هم بازنشسته است، هم کشاورز، راننده، کسب اینا، پس بنابراین وضعیت اینا همه شاخصه یک انفجاری، وضعیت جامعه انفجاری رو نشون میده. یکی از شاخصه دیگه شون اینه که اعتراض علت اولیه با اون شعارهای آخر فرق داره. مثلا دیدیم دیگه تو نمونهش، مثلا به خاطر بنزین، گرونی بنزین جرقه میخوره یک اعتراض، ولی بعد تایخت شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر سنی ساخت، کل ساختار نظام زیر علامت سوال میره.
0: یعنی از یک موضوع سنفی شروع میشه ولی بلافاصله سیاسی میشه.
1: دقیقاً، یعنی از خواستای سنفی شروع میشه. مثلا دیدیم دیگه نمونهش، مال همین قیام دیما، کسبه اصفهان، بازار اصفهان اعتراض کرد، ولی دیدیم قیام دیماه 404 از توش در اومد، یا مال 98 و اینا، هر کدوم اولش نقطه شروعش جرقش یه چیز بوده. الان هم شرایط جامعه، یعنی آبستن حوادثیه که هر لحظه ممکنه به هر دلیلی اعتراض تو دانشگاه باشه، یا اعتراض به گرانی ارز باشه، یا سفره‌های مردم که هر روز کوچکتره بنزین باشه، یا گرونی نون. هر کدوم از اینا میتونه، یعنی مستعد این هست که تبدیل به یک قیام گسترده سراسری بشه. و اتفاقا حرفای رادانم و وحشت رژیم هم از همین بابته. به همین دلیلم دیگه از این به بعد با توجه به وضعیت انفجاری جامعه، دیگه اقدامات سرکوبگرانه رژیم، ایجاد جو رعب و وحشت، دستگیری‌های گسترده، اینا دیگه عامل بازدارنده نمیتونه باشه، یعنی نمیتونه جلوی اعتراضات مردم رو بگیره، علی رغم همه اقداماتش که خود رادان اعتراف به دستگیری 6000 نفر کرده بود. البته بگذاریم از اینکه همون موقع سخنگوی قوه قضاییه رژیم که صحبتاش توی خبرگزاری میزان 28 بهمن پارسال منتشر هم شده، بیش از 10000 نفر از جوانان دستگیر شده بودند. ولی علی رغم همه اینا داریم میبینیم وضعیت انفجاری جامعه را. همه امروز صبح که شما الان خودتون اشاره کردید به اعدام دو نفر از جوانان شورشی توی مشهد، خب این اعدام ها اگر کارساز بود، اگر میتونه جلوی انفجار جامعه و وضعیت انفجاری رو بگیره، رژیم دیگه نیازی نبود ادامه بده به همین وضعیت. خود رسانه‌های معتبر بین‌المللی هم اعتراف، مثلا وال استریت ژورنال نوشته بود که دیگه این اقدامات سرکوبگرانه رژیم کارساز نیست، هر چه اعتراض میشه رژیم سرکوب میکنه، دوباره پشتش اعتراض قوی تری میشه. پریروز این آقا میری که رئیس دانشگاه موسوم به بهشتیه، یک مصاحبه کرده بود با تلویزیون رژیم، توش گفته بود که الان ما در یک مقطع حساس هستیم، به طور خاص جوانان 18 تا 25 ساله مستعد این هستن که تبلیغات دشمن، که دشمن هم که میگیم یعنی همین مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت اینا، روی اینا تأثیر گذاره، بنابراین باید مواظب باشیم. البته در ادامهش گفته بود که سازمان مجاهدین خلق تهدید این رژیم اصلا اعتراف کرده بود. یا همین دیشب آقا محمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت همین رژیمه، یه مصاحبه مفصل کرده بود با تلویزیون شبکه خبر رژیم و توش خیلی تیز گفته بود که جوانان مسلح الان در صحنه جامعه وجود دارن و حضور دارن، پس به نیروهای مزدورش گفته بود که باید در محلات هوشیار باشیم، تحرکاتشون رو زیر نظر داشته باشیم، اطلاع رسانی بکنیم. و یعنی رژیم الان در وضعیت، یعنی اینا نشونده جامعه انفجاریه، رژیم در وضعیت قرار گرفته که واقعا از سایه خودش هم وحشت داره، چون به طور خاص کانونای شورشی هم به عنوان هدایتگر و سمت و سودهنده دیدی داریم میبینیم که دیگه چه عملیات های درخشان و چه پراتیگایی به مناسبت های مختلف دارن و خود شما تو سیمای آزادی مستمرن اینا رو پخش میکنید.
0: بله، خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم بخاطر اینکه در برنامه ما شرکت کردیم و پاسخهای مبسوطی که به سوالات ما دادیم. ممنون از شما.
1: متشکرم از فرصت.
0: بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای صلاح عبدالله نژاد. برنامه رو همراه شما ادامه میدیم.

0: پاییز امسال بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در ایران با یک آرایش جنگی بی سابقه همراه شده. سوالی که امروز ذهن هر ناظری رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا حکومتی که مدعی ثباته از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها وحشت داره؟ علت وحشت ساختاری در مهر ماه چیه؟ گزارشی رو با هم ببینیم.
1: آرایش جنگی در برابر مدارس و دانشگاه ها.
2: این وطن وطن نشود، خون وطن نشود، این وطن وطن نشود.
1: علت وحشت ساختاری در آستانه مهر و بازگشایی مدارس را می توانیم در اعترافات سرکردگان رژیم و مانورهای مشمئز کننده و شلخته موتورسواران و عربده های شبانه ببینیم.
3: وزارت اطلاعات ما، بسیج ما، سپاه ما، فراجا، همه اینا باید حواسا باشد، چون از هر در واقع جرقه‌ای میخوان شعله‌ای درست بکنن و گوشه‌ای رو با آتش بکشن.
1: این بخشی از حراس عریان استبداد و نشانی حراس سیستماتیک نظامی است که از هر جرقه‌ای لرزه بر اندامش میافتد. اجرای مانورهای خیابانی و آرایش نظامی همزمان با بازگشایی مدارس نیز بیانگر وحشت سراسری از خشم دانش آموزان و آتش جوانان شورشگر است. ابعاد این هراس به خطبه های نماز جمعه نیز کشیده شده است.
4: مسئله مأموریت تاریخی که دانش آموزان و دانشجویان دارند در این وضع خاص ایران، صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه که این جاهای مقدس تبدیل به جولانگاه خدای نکرده شیاطین نشود.
1: ولایت مفلوک و بحران زده می خواهد با مانورهای نمایشی و کارنوالهای مضحک جانفدا و رژه آشفته موتورسواران وانمود کنند این نمایش ها پاسخی به تهدیدهای خارجی است. اما دم خروس وحشت از قیام از زیر عبای آخوند علیپور هم بیرون زد.
5: تو این شهر موندن مردم توی خیابون خیلی مهمه. امروز حالا بذارید بگذره، بذارید رئیس جمهور برگرده، متوجه میشید که چقدر تجمعات خیابونی که با چنگ و دندون خیابون ها رو از یک سری آشوبگر و اختشاشگر حفظ کردن چقدر اهمیت داره.
1: ابعاد این وحشت چنان بالا گرفته که با شروع مهر نیروهای سپاه و بسیج و انتظامی در آماده باشه 100% قرار گرفته. 51,000 نیروی سرکوب را به تهران گسیل داشته و مرخصی ها را لغو کردند. با این حال کابوس تاریخی رژیم از خروش دانش آموزان در 5 مهر 60 که با شعار مرگ بر خمینی بت دجال را در کف خیابان شکستند در رسانه های حکومتی هم خودنمایی می کند. روزنامه کیهان در شماره 4 مهر زیر تیتر سالگرد قیام مسلحانی مجاهدین می نویسد در ساعت 10:30 صبح 5 مهر 1360 هواداران مسلح مجاهدین از 3 نقطه مرکزی تهران با شلیک هوایی و آتش زدن مقداری لاستیک اتومبیل و نیز اتوبوس های شرکت واحد حرکت خود را آغاز کردند. آری، سران نظام از شورشگران و جوانان می ترسند. جوانانی که پس از قیام دیماه با گوشت و پوست و استخوانشان دریافتند که آزادی بدون پرداخت بها و هزینه به دست نمی آید و باید مانند میلیشیای مجاهد خلق قیمت را در کف خیابان پرداخت.

چند روزیه که موضوع سقوط رشد اقتصادی ایران به منفی 10% در رسانه‌های حکومتی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. از جمله روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشت رشد منفی تمام بخش‌های اقتصاد حتی نفت و خدمات. و روزنامه حکومتی شرق با تیتر کام تلخ تولید جزئیات بیشتری رو بر اساس آمارهای گمرکی گزارش کرد. روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت عقبگرد 10% اقتصاد با انتشار یک اینفوگرافی جزئیات این رشد منفی رو مشخص کرد. استخراج نفت و گاز منفی 6.7%، معادن منفی 0.04%، صنایع منفی 1.6%، خدمات منفی 1.8%، مجموعاً رشد منفی 10.1%. قبل از اینکه یک بررسی سریع بکنیم که رشد منفی 10% معناش چیه، خوبه به چند تا کشور نگاه کنیم که به لحاظ اقتصادی منفی رو مشخص کرد. استخراج نفت و گاز منفی 6.7%، معادن منفی 0.04%، صنایع منفی 1.6%، خدمات منفی 1.8%، مجموعاً رشد منفی 10.1%.

استوایی منفی 4.20%، ونزوئلا منفی 4%، عراق منفی 1.50%، یمن منفی 1.50% و هایتی منفی 1%. بقیه کشورها از این هم کمتره، اما معنای این حرف اینه که دیکتاتوری ولایت فقیه ایران رو از حیث اقتصادی به فاجعه کشونده و فقر و بیکاری و فلاکت رو از همه کشورهای دارای رشد منفی 2 برابر تا 5 برابر فلاکت بارتر کرده. اما معنای رشد منفی 10% رو روزنامه حکومتی جهان صنعت به قلم سردبیرش با تیتر بیچاره شدن اقتصاد تفسیر کرده و نوشته رشد منفی 4% صنعت و سقوط 26% ارزش درآمد حاصل از صادرات نفت موتورهای دیگر خاموش شده رشد هستند. دولت نیز پسندازی ندارد که آن را در بازارهای جهانی و حتی بازار داخلی عرضه کند و درآمد تازه‌ای به دست بیاورد. خانواده‌ها را ناگزیر کرده است قیمت بالایی برای خرید نان بپردازند. دولت قیمت آب، برق، گاز و بنزین را تا جایی که به آشوب نرسد افزایش داده. برداشت از منابع بانک مرکزی به نقطه خطرناکی رسیده و راه ورود سرمایه خارجی نیز بسته شده. به این ترتیب اگر گفته شود اقتصاد بیچاره شده، اغراق نیست. البته دود همه این تبهکاری های اقتصادی توسط حاکمیت آخوندی به چشم مردم محروم ایران میره و سودش به جیب آخوندها و پاسدارانشون. اما با رشد منفی 10% به نظر شما ادعای بچه خامنه‌ای که گفته قدرت چهارم یا قدرت اول دنیاست چقدر فکاهیه؟ با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: تعریف و تمجید از مظلوم نمایی های پزشکیان از تریبون سازمان ملل توسط باندهای رژیم به 24 ساعت نرسید که به دنبال مصاحبهش با فاکس نیوز مجدداً خودش و وزیر خارجه‌اش مورد حمله قرار گرفتن و از اون طرف آخوند حمید رسایی از باند پایداری به زندان افتاد و کشمکش باندها به صورت شدیدتری ادامه داره. گزارش رو در همین مورد با هم ببینیم.
1: جنگ گرگ‌ها بالا می‌گیرد. روزنامه حکومتی نوبنیاد وابسته به باند پایداریچی‌ها با درشت‌ترین تیتر خود زیر عکسی از مصاحبه پزشکیان با فاکس نیوز با عنوان دیپلماسی ضعف مقدمه جنگ سوم مستقیما به پزشکیان حمله کرد. از طرف دیگر با انتشار عکسی از جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی پزشکیان و سرپرست نهاد ریاست جمهوری رژیم سنگ دیگری بر پیشانی پزشکیان زد. ایروزنامه عراقچی را هم شلاق کش کرد و نوشت عراقچی از پیشنهاد بازگشایی تنگه در پایان 7 روز خبر داد. در طرف مقابل قضایی رژیم حمید رسایی آخوندی از سرکردگان باند پایداری را روانه زندان کرد. آخوند رسایی هم متقابلن گفت
2: با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخونه قبلی شعام برای برخی نماینده های مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخیش به رأی رسیده. یکی از اونایی که به رأی رسیده بندم و حکم که گرفته شده 10 ماه حبسه و روز گذشتن با امضای نائب رئیس محترم مجلس این حکم به بنده ابلاغ شد. تقریبا قوه قضاییه زمانی قوه قضاییه میشه که با گردن کلفتای سیاسی برخورد کنه، با گردن کلفتای اقتصادی برخورد کنه، با بانکهای فاسد برخورد کنه، با مال مردم خورهای بی حیا برخورد کنه، با خائنین به ملت و کودتاگرا برخورد کنه،